0: Natasha Bedingfield ending off your breakfast triple play with I Wanna Have Your Babies, your song from the 2000s.
1: Tired of running from pillar to post for your gardening and paint supplies? Visit Paint and Plant, your one-stop Plascon paint specialist and garden center in Somerset West. Shop for all your paint, gardening and hardware requirements in one central location, as we're conveniently interlinked with Timbuld. Our garden center stocks seasonal plants and associated products ranging from irrigation and gardening tools to pots and pavers. For all your landscaping and painting solutions, including color matching and tinting, choose Paint and Plant. Visit our website paintandplant.co.za or pop in at the corner of Victoria Road and Ritz Street, Somerset West.
2: Paint and Plant, your local nursery and paint shop.
3: Elderberg FM 93.6.
0: Hierdie 7:00 nuusbulletin word met trots moontlik gemaak deur Delta Panel Beaters. Met meer as 30 jaar se ervaring herstel Delta Panel Beaters jou voertuig volgens oorspronklike fabriekstandaarde. Hulle is ook goedgekeur deur vooraanstaande motorhandelsmerke soos Volkswagen, Toyota, Audi en nog vele meer. By Delta staan gehalte, vinnige diens en jou gerief altyd eerste. Skakel 021-853-2404 of besoek deltapanel.co.za. Delta Panel Beaters, jou betroubare keuse vir motorherstelwerk.
3: Elderberg FM
4: 93.6.
3: Here for you with local and international news.
0: Goeiemôre, ek is Wilnay van der Rooyen met jou nuus om 'n minuut oor 7. President Ramaphosa vra vir beterde dienslewering in munisipaliteite. Die voorsitter van die OVK is bemoedig deur die opbouende vergadering met die MK-party en die Verenigde Arabiese Emirate sê hulle het die reg om op Iran se jongste aanvalle te reageer. Ons begin met die hoofstorie in hierdie uur. President Cyril Ramaphosa vra beter dienslewering en 'n verskuiwing in munisipale bestuur. Hy het gister deelgeneem aan die ANC se nasionale werkskomitee se besoek aan die Nelson Mandela streek in die Oos-Kaap. Die besoek is deel van 'n landwyse program om vordering met dienslewering in metropolitaanse munisipaliteite te monitor. Ramaphosa sê daar moet beter na dorpe en stede gekyk word.
5: We want our people to live in cities that are clean, where there's no rubbish all over. Our people are neat people themselves, and therefore they deserve to live in a very well-run city from an administrative point of view, political point of view, and organizational point of view.
0: Die verkiesingskommissie se voorsitter, Mosotho Mupia, sê hy is bemoedig deur die opbouende ontmoeting met die MK-party. Die kommissie en die MK-party, insluitend die leier Jacob Zuma, het gister in die KwaZulu-Natal vergader. Die MK-party het voorgestel die verkiesing word uitgestel tot hul griewe uit die 2024 verkiesing aangespreek is. Mupia sê geen kwessies is tydens die ontmoeting opgelos nie en verdere beraadslaging sal in aanloop tot die verkiesing plaasvind.
6: Do we have solutions for everything? No. We must fashion solutions to things. The elections coming in November are elections that require concerted preparations from all electoral stakeholders.
0: Die organisasie teen belastingmisbruik sê daar is ernstige bestuursprobleme by die Nasionale Finansiële Hulpskema vir studente. Dit volg na berigte dat verskeie raadslede se 3 Julie verlede jaar bedank het wat kommer laat ontstaan of die raad steeds behoorlik sy werk kan verrig en sy wetlike pligte kan nakom. Rudy Heineke van Outa waarskynlik die verlies aan belangrike finansiële kundigheid en vertragings in leierskapsaanstellings en besluitneming verswak die toesig oor die instelling wat 50 miljard rand bestuur.
7: South Africa's students cannot afford instability at such a critical institution, and Outa is calling on Minister Boetiman Amela to urgently provide full transparency on board resignations, governance failures, procurement oversight and leadership stability at NSFAS before this crisis deepens further.
0: Die spesiale ondersoekeenheid het 'n groot saak van bedrog in Ekurhuleni ontbloot oor die onwettige verkoop van 221 munisipale eiendomme in Villa Liza ter waarde van ongeveer 58 miljoen rand. News 24 berig meer as 200 sake is vir verdere ondersoek na die nasionale vervolgingsgesag verwys met bykomende verwysings na die regspraktykraad, die Suid-Afrikaanse Inkomstediens en die Finansiële Intelligensie Sentrum. Die spesiale ondersoekeenheid sê die eiendomme is tussen 2019 en 2024 oorgedra sonder munisipale goedkeuring en met vals dokumente. En dan in internationale nuus, die Verenigde Arabiese Emirate sê hy behou die volle en wettelike reg om op hernieuwde Iraanse aanvalle te reageer. Die Verenigde Arabiese Emirate het gister 3 Iraanse missiele oor sy gebiedswater onderskep en 'n vierde een het in die see gestort. 'N brand by die Fujairah oliebedryfsone uitgebreek of 'n brand het by die oliebedryfsone uitgebreek na 'n hommeltuig aanval, vermoedelik deur Iran, waarin 3 Indiese burgers gewond is. Die VAE sê hierdie aanvalle is 'n gevaarlike eskalasie en onaanvaarbare oortreding. Die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.80 teen die dollar, R19.63 teen die euro en R22.72 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $80,208. Die prys van goud is $4,536, $0.33 per fyn ons en die prys van Brent-olie $111.79 per vat. Die hoofstorie in hierdie uur, president Ramaphosa vra vir beterde dienslewering in munisipaliteite. En dan in die weervoorspelling vir vandag, gedeeltelik bewolk. Die Helderberg sowel as Grabouw kan 'n maksimum van 16 grade bereik, Kaapstad 15 en Stellenbosch 17 grade. Vir Helderberg FM nuus en weer is ek Wilnay van Rooyen.
3: Helderberg FM
4: 93.6
3: Here for you with local and international news.
8: Goeiemôre, dit is 7 minute na 7. This traffic update is brought to you by the Young's Panel Beating Center. When life hits you with an unexpected dent, rely on the team boasting top accreditations across the Western Cape. The Youngs collaborates closely with leading insurers to ensure you back on the road as quickly and safely as possible. They're all about honesty, respect and superior workmanship, done right the first time. Visit them at deyoung.co.za. De Youngs Panel Beating Centre, the name you can rely on. Jou verkeer in die Helderberg area vanoggend is daar stadige bewegende verkeer op Gordons Bay weg in Strand, waar hy... Die intersectie vorm met Main Road, daar voorbij die magistraatshof, is daar baie stadige bewegende verkeer. Dan op die M9 of Main Road in Somerset West voorbij die Cherrywood Gardens area, is daar ook stadige bewegende verkeer. Buiten die Helderberg op die N2 ingaande afrit na Jake's Gerwel Drive, in die westelike richting is daar baie stadige bewegende verkeer by Settlers Way. N2 ingaande in 'n westelike richting is stilstaande voertuig op die N2 ingaande na die afrit van Jan Smuts Drive, die linkerbaan is gesluit. N2 ingaande na Kaapstad, baie stadige bewegende verkeer verby Mowbray Main Road. En dan op die N1 ingaande na Kaapstad, baie stadige bewegende verkeer verby die M5 Coburg Interchange. As jy ook weet van enige iets anders op die paaie, deel dit gerus met my op die WhatsApp-lijn 021-100-6936. Ek is Rochelle van der Merwe met jou jongste verkeersnuus op Helderberg FM 93.6.
3: Is HFM Breakfast, waking up the Helderberg. Monday to Friday, from 6 to 9 a.m.
4: This is Helderberg FM
3: 93.6.
0: It is 8 minutes past 7 o'clock. Good morning. Welcome to the second hour of the Tumbled HFM Breakfast Show. I am Vilnay.
8: And I'm Rochelle.
0: And we're here to entertain you up until 9 a.m. this morning. I am feeling extremely tired this morning. My body is not
8: coping. Ah, jy was af gister. Jy kan nie.
0: I feel like I need an entire week.
8: Nee, I ain't having none of that. Jy was gister, het jy laat geslaap gister?
0: Net tot 8 uur. Ek kon net tot 8 uur toe slaap.
8: Jou 8 uur is daarom beter as 5 uur.
0: No, definitely. I have to agree with that one.
8: So, dis het voel vir my soos wen oor 'n naweek, dan is ek ook so half, as ek wakker word en kyk ek die tyd so, dan sien ek is net na 7 of half 8, dan denk ek,
0: wow.
8: Wat 'n lekker laat slaap.
0: Right? Maar ja, ek moes bietjie of nog steeds vroeg opstaan oor die naweek, you know, to get everything prepped and ready, parking, all that jazz. Maar ons is nou hierso to entertain, so ons het 'n lekker breakfast battle op pad. Daar is 'n unieke tannie met een van die mooiste stemme in die wêreld wat vandag verjaar en ons gaan bietjie na twee van haar liedjies kyk vir die Schmidhouse breakfast battle. En dan is daar ook 'n random fact of the day. Maar for nou is Will Lindy hier so met Cinematic.

0: So, who wins your Schmidhauser breakfast battle this morning? We are celebrating the Queen of Hearts, the one and only Adele. Is it Adele with someone like you or set fire to the rain?
1: Yes,
0: I do.
1: And at this?
0: For this morning, I would love set fire to the rain.
1: Okay, we've got unity.
0: Unity. Ons het
1: unity. Ek wil ook graag vir vanoggend sal ek
0: Ik denk dat hij vier keer in die liekie sal ons bekie warm maak.
1: Ja, set fire to the rain. Ons gaan genoeg reen kry die naweek en die week. Ons kort een bekie vier in ons harte.
0: Ja, my pa het vir my, of uiteindelijk gisteraan toe stuur hy, hoe lyk die voorspelling van die weer, wat so oor Suid-Afrika kom. Prepare yourself, that's all I'm saying.
1: Dis windwaai, dis reen, dis sneeuw, dis koud.
0: It's, yeah, not my vibe.
1: Ook in myne nie. Ek is 'n swimmerbaba. Alhoewel ek in die winter verjaar, is ek 'n swimmerbaba. Ek hou van son, warm see. I don't mind being 40 degrees, you know.
0: Ugh.
1: Or 35, 38, I don't mind at all.
0: My top weather is 28. So anything over 28 is becoming too much for me.
1: Oh my goodness, jy klink soos my verloofde. Hy soek die beer se pap. Must just be right. Weet, mama beer...
0: Precies.
1: Mama beer se pap is te warm, papa beer se pap is te koud, maar baba beer se pap is net reg. Hy soek dit in sy hele lewe, vir alles.
0: Maar het weet vir ons oor jou keuse vanoggend vir die Schmidhauser Breakfast Battle wenner 021-106-936. Maar vir nou is dit stamstemme. Ek het gejok. Ek kort jou.
2: Dis lekker, dis klaslik.
3: Dis Helderberg FM.
2: 93.6.

0: levitating. It's Dua Lipa featuring DaBaby levitating here on Helderberg FM 93.6.
1: Life happens, as they say, and at times you may need more than just legal advice. We often find ourselves facing untenable financial, emotional, and legal situations that take their toll. Hanley Fisser Attorneys has compassion and understanding and will support you both legally and emotionally every step of the way. For advice on divorce, maintenance, property sales, estate administration, accident claims, or debt, Hanley Fisser Attorneys is just a phone call away. Call us on 021-852-7915. We are there for you.
0: It's 7:30 and time for your news headlines, proudly brought to you by the Roller Motor Group. Visit Roller's Somerset West at Somerset Crossing, opposite Somerset Mall, where the welcoming team is ready to help you drive away in your dream car. Call 021-824-6220 today to book your test drive and enjoy service that truly goes above and beyond.
2: Helderberg FM
3: 93.6.
2: Here for you with local and international news.
0: Goeiemôre, ek is Wilnay van der Rooyen met jou nuus ooftrekke om 32 minute oor 7. Fikile Mbalula sê die sperdatum vir SHKP-lede staan steeds. AfriForum is bekommerd oor die veiligheid van militêre infrastruktuur en Donald Trump dreig om Iranse magte van die aardbol te vee. Bly ingeskakel op Helderberg FM vir meer oor die stories om 8:00.
2: Helderberg FM
3: 93.6.
2: Here for you with local and international news.
4: Goeiemôre, dit is 27 minute voor 8. This traffic update is brought to you by De Young's Panel Beating Center. When life hits you with an unexpected dent, rely on the team boasting top accreditations across the Western Cape. De Young's collaborates closely with leading insurers to ensure you back on the road as quickly and safely as possible. They're all about honesty, respect and superior workmanship, done right the first time. Visit them at deyoung.co.za, De Young's Panel Beating Center, the name you can rely on. Ek hoop jy het vanoggend jou geduldige broek aangetrek as jy die verkeer aandurf. Daar is baie stadige bewegende verkeer op Broadlands Road verby die Tarantaal plaas area in Strand. Broadway Boulevard stadige bewegende verkeer verby die bos area, die brandweerstasie in Strand, Winston Estate area, die Strand Golf Club, De Velde, as ook die Wingerd areas, is daar stadige bewegende verkeer. Dan op Gordons Bay weg verby die Magistraatshof in Strand is daar ook baie stadige bewegende verkeer. Main Road in Strand het jou gewone oggendverkeer en dan op die N2 uitgaande vanaf Strand Industria tot by Victoria Straat is daar baie stadige bewegende verkeer. Victoria Straat vanaf die N2 in die rigting na Strand is daar baie stadige bewegende verkeer. Op die N2 inkomend vanaf Somerset West Country Club tot by Victoria Straat stadige bewegende verkeer. Old Stellenbosch Road in Somerset West vanby Griselda area is daar ook baie stadige bewegende verkeer. Op die M9 of Main Road in Somerset West vanby die Cherrywood Gardens area stadige bewegende verkeer. Buiten die Helderberg op die N1 ingaande in 'n westelike rigting is daar stilstaande voertuig op die N1 ingaande by die afrit na Monti Vista Boulevard, die linkerbaan is gesluit. Airport Approach Road, die afrit na die N2 in uitgaande in 'n oostelike rigting, is daar 'n stilstaande voertuig op die afrit. Wees maar net versigtig as jy daar vanoggend gaan. En dan op die N2 ingaande in 'n westelike rigting was daar 'n ongeluk gewees op die N2 ingaande, net na die afrit van die M3 Noord, die linkerbaan is gesluit. As jy dalk weet van enigiets anders op die paaie, deel dit gerus met my op die WhatsApplyn 0211006936. Ek is Rochelle van der Merwe met jou jongste verkeersnuus op Helderberg FM 93.6.
0: Also time for a little bit of a Schmidhauser breakfast battle announcement, going to see who wins the Adele battle this morning. Ek weet die was Kremlins vanoggend hier in die studio, want ek en Rochelle dink, haai, julle die mense stuur niks in die
4: WhatsApplyn is dood.
0: En toe sien WhatsApp opmaak is daar soos 5 biljoen messages and I'm here for it.
4: Ja, self, ek was aangenaam verras gewees en dit was heerlik.
0: It's nice to see, you know, and like I just realized, like, I love the Helderberg, man. The Helderberg community, you guys always do it for me. Kom luister gou-gou, eersens ons eerste boodskap kom hier van Helena.
5: Goeiemôre, my wil gaan vanoggend vir Set Fire to the Rain. Want ja, hier kom baie reën, so, so ja, dis waarvoor my woud gaan. Dankie, geseënde dag, bye-bye.
0: Geseënde dag vir jou ook. En dan 'n boodskap van Natasha.
6: Goeiemôre, ek woud vir Setvater de Rein. Baie dankie, lekker dag verder.
0: Lekker dag vir jou ook. Ons het dan 'n boodskap hier van die Anne, Helena.
7: Môre, môre, môre, julle twee. Ai, hoe lekker is dit om weer een stem in die huis te hee. Oor heen, hierdie gestreemerij. Ja, dit is seker maar baie meer modern. Maar ish, ek kan nou rarig worden met die voentje die altijd in die hand rondloop. Maar in elk geval, welkom terug in die huis. Nummer 1 vir my vanoggend asseblief. En mag julle een baie, baie mooi dag hee.
0: Baie dankie selfde vir jou, bly dat ons weer in jou huis is.
4: Ja, die FM stream was gister so 'n bietjie van lyn af met 'n kragonderbreking en daar was 'n hele paar mense wat nee, waar is julle weg? Het julle weggewaai? Ek het gister sommer afgehaak en gesê ons FM storing kry 'n bietjie koud, hulle het vir my kombers gaan soek.
0: Ek verstaan. Ja. I understand. Kyk hier, as 'n mens koud kry, jy moet maar 'n kombersie
4: soek. Jy moet 'n kombersie kry, ja.
0: Dan 'n boodskap van Adri.
8: Goeiemôre julle twee dames, ek hoop julle het 'n wonderlike dinsdag sover. Ja, hulle het gesê reën is weg, maar
4: vir vandag,
8: Rochelle, ek is 100% saam met jou, iets oor rain, something van rain, van Adele. ek sal bly wees as ons daai liedjie kan hoor. Lekker dag vir julle twee, mooi bly, bye!
0: Lekker dag vir jou ook. En toe het ons 'n boodskap gekry van Dirk wat sê, number one for me, please, wished we had Easy on Me from Adele. We do. Ons het onder die liedjie kry. Ek dink ons het hom nie.
4: Ek het geen idee nie, jy sal daar moet...
0: Ja, ek sal daar bietjie moet gaan search. En hier is oom Jurgens.
9: Hey, goeiemôre julle twee. Wonney en Rochelle.
4: Môre.
9: Kijk hier man, is moes makkelijk. Catchy. Huh? Set fire to the rain. Dis nou soos Wonney wat wil laat slaap. How can I sleep while the birds are burning? Met Aisha.
0: Met Aisha. Ek love die liedjie. Daar is 'n ikoniese song. Ach, wie is die band? Wat ek die band se naam vergeet, maar dis 'n Australiese band van wat ek kan onthou. Toe het ons ook 'n boodskap gekry hier van Chris. Hy sê, goeiemôre dames, bly warm en 'n mooi dag vir julle. Ek stem vandag vir Set Fire to the Rain. Dankie vir 'n great show elke dag. Anytime en baie, baie dankie. Dan het ons hier 'n boodskap gekry van Leslie.
10: Morning, morning, morning, girls. Someone like you. That'll make a good one today. Have a blessed day.
4: Well, Leslie, you're the only one.
0: The odd one out this morning.
4: The odd one out. Where is my Afrikaans voice note, Leslie? Hy het verlede week so mooi geloop, so stroop, en nou vanoggend kry ek weer die Engels.
0: Nee, maar dis mos Tannie Adele se verjaarsdag, en sy is mos Engels.
4: Okay, I will let it slide this one time.
0: En dan het ons ook uiteindelik ons mystery mini.
4: Ek weet nie of ek reg is nie.
11: Môre Tannie Rochelle.
4: Môre.
11: Môre Tannie Wilnay.
0: Hallo.
11: Jammer jylle kon nie my hoor nie. But here is a new and improved riddle for our boot, se eerste deel van sy naam. I once stood strong against the way, believers feared me day by day. With letters in hand, I hunted with might, until heaven stopped me in blinding light. From persecutor, my life did turn, with zeal for truth, my heart did burn. I traveled far, both land and sea, who am I, can you name me? Can we please hear number one? Mystery Mini, speak life. Bye!
4: I travel land and sea. Is you know Dirkie? What's happening here? Nee, wag, ek kan nie.
0: My kop werk nie.
4: Jy is nie alleen op die ene nie. Jy waarof ons gelag, typies. Nee, ek wil nie gaan 'n oomblik met vat om hierdie uit te figure. Wat het oom Leslie vir ons gesê?
0: Kom ons kyk gou, hopelik is dit 'n Afrikaanse tjoentjie so.
10: Ai, jalla. Jalla is 'n mooi span. Alraai. As ek alleenig dan, alraai, laat ek saam met die ander mense gaan. nommer 1 asseblief en daar sê daar in ons taal. Daar. Ah, julle span sê ek.
4: Jy het so pas my dag gemaak. Dit is die lekkerste oomblik. Jy stuur 'n voice note in die Engels en dan kry ek hom Afrikaans.
0: The delicious Afrikaans.
4: In ons moedertaal ge-Afrikaans. O, ek smal daaroor. Baie baie dankie.
0: Waardeer dit altyd. Maar as jy ook 'n idee het of 'n clue vir ons het oor ons mystery mini, dat weet vir ons 021-100-693-6. But that brings the breakfast battle to a close, proudly sponsored by Schmidhauser, your reliable specialist in construction, electrical and plumbing services for more than 50 years. With a signature Swiss precision and a dedication to excellence, Schmidhauser provides exceptional service on schedule, within budget and always with a personal touch. No matter the size of your project, they're ready to assist. For more information, visit their website at call.schmidhauser.co.za. And then it is time for our winner, and we have unity across all boards. Our winner this morning, Adele, set fire to the rain.
3: Helderberg FM 93.6.
2: Here for you.

0: It's Sam Fender with People Watching, and before that, Matthew Mole in My Head.
1: Helderberg FM 93.6. Here for you with local and international news.
0: Goeiemôre, ek is Wilnay van der Rooyen met jou nuus om 8:00. Fikile Mbalula sê die sperdatum vir SAKP-lede staan steeds. Afriforum is bekommerd oor die veiligheid van die militêre infrastruktuur en Donald Trump dreig om Iranse magte van die aardbol te vee. Ons begin met die hoofstorie in hierdie uur. Die ANC se sekretaris-generaal Fikile Mbalula sê die SAKP se besluit om onafhanklik aan die munisipale verkiesing deel te neem is 'n verspeelde geleentheid op 'n tydstip waar die alliansie versterk moet word. Die ANC het lede wat dubbele lidmaatskap het tot maandag tyd gegee om 'n geskrewe verklaring in te dien om aan te dui vir watter party hulle gaan stemme werf. Mbalula sê die sperdatum is steeds van krag.
2: 11th May is a deadline. You must choose. You are going to campaign for the ANC or the Communist Party. Simple. The ANC is still in alliance with the SACP and there's no issue about it. But we can't have two parties on the ground campaigning for this and that.
0: Die EFF het die minister van Hoër Onderwys en Opleiding, Boetie Manamela, se besluit verwerp om die nasionale finansiële hulpskema vir studente onder administrasie te plaas. Die besluit volg op 'n reeks bedankings, insluitend die van die gewese voorsitter, Dr. Karen Stander, en dan ook die tussentydse voorsitter, Dr. Mogwena Maluleke. Die EFF sê die jongste ontwikkeling is 'n voortsetting van die skema se voortsleepende jarelange wanfunksionering onder die ANC-regering. Hy voeg by dat die skema voorheen onder administrasie geplaas is, terwyl die toestande waarmee studente te doen het nie verbeter het nie. Afriforum sê die onlangse diefstal van wapens by die Littleton Weermagbasis in Pretoria beklemtoon weer eens die staat se versuim om wapens veilig te bewaar. Minstens 3 R4 gewere en 'n granaatlanseerder is gesteel toe diewe hun gatte in die omheining geknip het om toegang tot die perseel te kry. Jacques Broodryk van Afriforum sê dis duidelik dat wetsgehoorsame vuurwapeneienaars nie die probleem is nie, maar die staat self wat nie in staat is om sy eie arsenal op te pas nie.
3: Solank die staat nie sy eie huis in orde kry nie, sal pogings om misdaad te bekamp nie slaag nie. Die fokus moet wees op die aanspreek van sistemiese mislukkings en nie op die verdere beperking van wetsgehoorsame burgers se regte nie.
0: In internasionale nuus, president Donald Trump het gewaarsku dat Iranse magte van die aardbol afgevee sal word indien hulle Amerikaanse skepe teiken. Dit volg nadat Amerika 7 Iranse snelbote in die straat van Hormuz getref het, terwyl die leere gestrande skepe uit die golf begelei. Iranse leer of se leer waarskynlik hy sal op enige Amerikaanse vlootvaartuig skiet wat die seestraat nader en sê hy het reeds 'n Amerikaanse oorlogskip getref. Trump beskryf die oorlog teen Iran as 'n geringe ompad.
4: Can't let Iran have a nuclear weapon. We hit all new highs and I said we have to take care of business because we can't let that happen. So we did a little detour and it's working out very nicely. They have no navy, they have no air force, they have no anti-aircraft equipment, they have no radar, they have no nothing. They have no leaders actually.
0: In kriketnuus, die Mumbai Indians het al skrale kans om die Indiese Premierliga se uitspelronde te haal, lewend gehou met 'n 6-paaltjie oorwinning oor Lucknow Supergiants. Nicholas Puran het 63 lopies van slegs 21 balle behaal om die Supergiants se telling op 228 vir 5 te staan te bring. Daarna het Rohit Sharma geskitter met 84 van 44 balle, terwyl Ryan Rickleton 83 bygedra het. Mumbai Indians het al hoogste suksesvolle lopie teiken in IPL geskiedenis bereik met 8 balle oor. Mumbai kort nou 6 punte om die top 4 te haal met 4 wedstryde wat oorbly. Dan jou finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.79 teen die dollar, R19.62 teen die euro en R22.71 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $80,657. Die prys van goud is $4,542.24 per fyn ons en die prys van Brent-olie $111.25 per vat. die hoofstorie in hierdie uur. Fikile Mbalula sê die sperdatum vir die SHKP lede staan steeds. In die weervoorspelling vir vandag, dit gaan gedeeltelik bewolk wees. Die Helderberg, sowel as Grabouw, kan 'n maksimum van 16 grade bereik, Kaapstad 15 en Stellenbosch 17 grade. Vir Helderberg FM Nuus en weer, is ek Wilnay van Rooyen.
1: Helderberg FM 93.6 Here for you with local and international news.
5: Goeiemôre, dit is 5 minute na 8. Kom ons kyk na jou verkeer in die Helderberg area. Broadlands Road, daar in Strand verby Tarantaal plaas, is daar stadige bewegende verkeer. Op Broadway Boulevard verby die Bos area, as ook die Winston Estate area, is daar stadige bewegende verkeer op Broadway Boulevard. Dan ook verby De Velde en die Mall Triangle. Main Road en Strand het jou gewone oggendverkeer en dan is daar ook stadige bewegende verkeer op Victoria Straat vanaf die N2 in die rigting na Strand, as wel ook vanaf die N2 in die rigting na Somerset West. Op die N2 self uitgaande vanaf Victoria Straat tot by Strand Industria is daar stilstaande verkeer en dan inkomend vanaf Somerset West Country Club tot by Victoria Straat is daar stadige bewegende verkeer. Dan die M9 of Main Road in Somerset West by die Cherrywood Gardens area is daar baie stadige bewegende verkeer. Buiten die Helderberg area N7 Suid in 'n suidelike rigting is daar 'n stilstaande voertuig op die N7 Suid by die afrit na die N1 uitgaande, die linkerbaan is gesluit. Op die N2 ingaande in 'n westelike rigting is daar 'n stilstaande voertuig op die N2 ingaande by die afrit na Airport Approach Road West, die linkerskouer is gesluit. N2 ingaande in 'n westelike rigting is daar 'n stilstaande voertuig op die N2 ingaande net na die afrit na Kuilsrivier. Jy kan bane wat gesluit is daar verwag. As jy dalk weet van enigiets anders op die paaie, deel dit gerus met my op die WhatsApp lyn 021-100-6936. Ek is Rochelle van der Merwe met jou jongste verkeersnuus op Helderberg FM 93.6.
1: Keeping your mornings light. This is HFM Breakfast. Here for you, Monday to Friday, from 6 to 9 a.m. Only on Helderberg FM.
6: 93.6.
0: 6 minutes past 8 o'clock. Good morning. Welcome to the Timbald HFM Breakfast Show. I am Vilnay.
5: And I guess it's Rochelle.
0: And we are back at it again with our shenanigans. I had a little bit of an off day yesterday. Comic-Con held me very busy. And then I was like, you know what? I need the force to be with me on May the 4th yesterday. So I took a little bit of a break. But we are back. And in this very hour, you know, we are going to chat a little bit about our mystery mini. If Rochelle sê nog goed as wil weet van Comic-Con, ek is hier. Because also I miss Comic-Con. Because I feel like my life feels very weird now.
5: Voel jy bietjie leeg?
0: Ek voel leeg.
5: Bietjie leeg. So dit was Vrydag?
0: Het was eintlik Donderdag, maar ek het nie Donderdag gegaan nie. So ek was Vrydag, Saterdag en Sondag daar.
5: 'N hele 3 dae.
0: Ja.
5: Se geek. Comic-Con funness.
0: Ja, with a minimum of 10,000 steps a day.
5: Minimum. Goed, en hoe laat het jy by die huis gekom in die aand?
0: Tussen 6 en 7, daarom.
5: Ook is dit daarom nou nie laat gewees nie.
0: Ja, but it's wake up early, wake up at 6, pack the bags, drive from Stellenbosch all the way to Cape Town. Jy weet, en dan sê jy die hele dag daar so, en dan kom jy terug, pas uit daar op die bank, so vir, of byvoorbeeld in my situasie, pas uit op die grond, terwyl my phone charge.
5: Shame.
0: I'm sick. I'm JP het my kom wakker maak op 'n kolom te sê ek moet bed toe gaan, maar ek het gelen snork daar op die mat.
5: Ai, shame. Okay, maar nou van jou Comic-Con, wat was die lekkerste oomblik vir jou?
0: Hoor hier, kom ons 'n keer gou terug na die musiek.
5: Ja,
0: dat ek ook net kan besluit wat se een nou, want nou weet ek self nie. Dis kom ek het nou eindelik doen. Maar bly ingeskakel vir dit en nog meer. Ons het vir nou vir Jonas Brothers met Waffle House.

0: is Wenzel Meisie wat kan vasstaans.
1: Tired of running from pillar to post for your gardening and paint supplies? Visit Paint and Plant, your one-stop Plascon paint specialist and garden center in Somerset West. Shop for all your paint, gardening and hardware requirements in one central location, as we're conveniently interlinked with Timbuld. Our garden center stocks seasonal plants and associated products ranging from irrigation and gardening tools to pots and pavers. For all your landscaping and painting solutions, including color matching and tinting, choose Paint and Plant. Visit our website paintandplant.co.za or pop in at the corner of Victoria Road and Ritz Street, Somerset West.
2: Paint and Plant, your local nursery and paint shop.
0: 21 minutes past 8 o'clock. Still tuned in to 93.6 FM. This is the Timbuld HFM Breakfast Show. En ek vertel nou net vir Rachel van hoe gister se weer in Stellenbosch maar eintlik so verskriklik lekker was. Maar dit was koelerig in die oggend en toe later kom die sonnetjie uit. En dit is nog cool, jy weet die herfstblare is daar so, maar die sonnetjie skyn, hy bak jou so lekker. Toe kom ek net weer eens agter hoe mal ek is oor herfs. I love herfs.
3: Het jy gesit in bak soos 'n akkedis?
0: Altyd. Nou, kyk hier nee. Ek het nou net 'n klip gehad. Nie, maar as daar nou 'n klip was, het ek nou daar loop lê soos 'n kogelmandertjie.
3: Boop of onder die klip?
0: Boop op die klip.
3: Is so jou gunsteling seisoen is herfs?
0: Ja, ja dit is. Ek is 'n herfsbaba, so weet jy, ek hou nie van warm kry nie, ek hou ook nie van koud kry nie. Ek voel
3: beerse pap.
0: Ja,
3: hier is ons weer terug by die beerse pap. Mhm. So ek is 'n winterbaba, my verjaarsdag is in Junie, maar ek hou nie van die winter nie.

0: armer, hoe beter. Ja, ek weet, mense is soos, nee. Maar soos ek sê, 30, 28, 30, 32, 35 grade, lekker. Ek hou daarvan as ek net so effens 'n sweetkolletjie voel wat
1: hier... Oh, gross.
0: Nee, ek is nie, ek hou van warm kry, ek wil nie koud kry nie, nooit nie.
1: Dis ook weer waar, like I understand that.
0: Nee, maar ek bedoel dat hier sit en myself so oprol en my hande hier in my baadjie indruk en oorals
1: probeer warm. En niks wat jy doen help nie.
0: Nee.
1: Nee, ek verstaan waar jy vandaan kom, maar ek hou ook nie van sweet nie. Ek hou nie van koud kry nie, ek hou nie van sweet nie. Ek hou van
0: Baba beerse pap.
1: Ja. Maar toe dink ons, weet jy wat nie, ons mystery mini, ons moet 'n bietjie meer oor haar uitvind.
0: Is waar.
1: Wat is haar gunsteling seisoen?
0: So jy het 4 opsies. Somer, lente, winter, herfs.
1: Nou wag, so jy sê kennis, ach nee man, onthou ons girls kan net 'n sekere hoeveelheid uittrek om af te koel.
0: Dit is so, maar jy kan ook net 'n sekere hoeveelheid aantrek voor jy ongemaklik is en warm kry.
1: Ja.
0: So, daar's baie mense wat vir jou sê, ja, maar met winter kan jy darm die kaggel aansit of jy kan 'n verwarmer aansit. Dit is so, maar dit maak die lug weer droog, dan het ek sinusse wat pyn en ek's ongemaklik in my sinusse. Nee,
1: ja, vanoggend toe ek opstaan, oh my word, ek was soos way water.
0: Water,
1: as a belief.
0: Wel, nou het 'n bietjie water gekort. So, die voordeel is van by die see bly, wanneer ons 30 om...
1: Candace sê, so ons het ons paartes om ons warm te hou. Wil dit help nie, sal dit die hele tyd wegskuif nie?
0: Dis precies dit. So myne is a walking radiating heat bom.
1: Ja.
0: So as ek nader aan hom skuif, want ek kry koud, dan na so 2 minute, dan sal hy vir my sê, Beer, skuif, ek kry warm.
1: Ja.
0: Skuif asseblief, ek kry warm. En sê ek, maar ek kry koud. Sê, maar ek kry warm. En then it's a whole thing, dit werk nie.
1: Ja.
0: Glad nie.
1: Ja.
0: Miskien is Candace se partner tolk die beerse pap.
1: Ja, miskien is hy die beerse pap, ja. Sy sê, dan moet hy maar van die bed afval. Ek het al oggende wakker geraak, as JP nie langs my, as ek soos waar sy. As hy vir my nek het om van die bed af geslaap, want so, hoe meer hy wegskuif,
0: hoe nader
1: trek ek toe op die ouwe net, so ja, toe het hy nie meer plek op die bed nie.
0: Helemaal een ander topic, ek weet nie of jy ook met dit sukkel nie, wil nie. Ek weet nie of Candace met dit sukkel nie, is... Ek het vir die laaste 2 aande het ek 'n trekker wat ingetrek het.
1: O nee, ek is 'n blykbaar die trekker.
0: Is jy die trekker?
1: Ek is blykbaar die trekker.
0: I can't. Like, if anybody out there has a spare bedroom, honestly, please let me know your address. Nee, ek grap. Ek sal nooit vir Luna kan los nie.
1: Maar ja, so Candace, of assistent, laat weet toch vir die baas daai kant, ons wil graag weet wat haar gunsteling seisoen is. Maar vir nou gaan ons eers terugkeer na die musiek en ons keer terug daar bietjie na die Down Under to Dawn Australia. It's Men at Work with Down Under.
2: Roundy Helderberg, this is Helderberg FM.
3: Helderberg FM 93.6.
4: This is Helderberg FM.
2: Your community station.

0: together.
1: Silver Hair is solid gold.
0: For our elders, by our community.
2: Helderberg FM
3: 93.6.
2: Here for you with local and international news.
4: Good morning, I am Wilnay van der Rooyen with your news headlines at 8:30. The DA says the National Student Financial Aid Scheme must be replaced with a decentralised model. The Western Cape is on high alert following a weather warning, and the stars are shining at New York's Metropolitan Museum of Art Gala. Stay tuned to Helderberg FM for more on these stories at 9.
2: Helderberg FM
3: 93.6.
2: Here for you with local and international news.
5: Good morning. It is 29 minutes before 9. Let's take a look at your traffic. In the Helderberg area, some slow-moving traffic on Victoria Street from the N2 in the direction towards Strand. And that's the only thing that I can see at the moment. No, I'm lying. So apologies for that. On Broadway Boulevard, passing the Strand Industrial as well as the fire station in Strand, there's some slow-moving traffic on Broadway Boulevard. Taking a look outside of the Helderberg on the N2 inbound in a westbound direction, there was an accident on the N2 inbound at Lever Street. You can expect lane closures. On the N2 inbound in a westbound direction, there's a stationary vehicle on the N2 inbound after O'Garpser Road. The left lane is closed. M3 in Newlands in a northbound direction, slow moving traffic towards UCT exit. And then please remember that in the Paarl, the R101, the Toys Kloof Pass, the road is closed due to an overturned truck obstruction that they are still busy with cleaning up. If you maybe know of anything else on the roads, please do share it with me on the WhatsApp line 021 100 6936. I am Rochelle van der Merwe with your latest traffic update on Helderberg FM 93.6.
4: En toe, nog toe. En ja.
5: En wel, nou, het is een beetje vastgehaakt. Grammofoon plaat.
4: Ja. Maar ons het toe sommer nog voice notes gekry van mense. Ek wil gou eers hierdie van oom Jurgen speel, want hy laat my altyd so lag so vroeg in die oggend.
6: Yes, wie julle, party musiek kan nooit oud word, ja?
4: Altyd, ja.
6: Ek ry nou hier in die kar op pad stad toe, nou dink ek, 1983. Hier ek nou vir my karolaitjie gekoop en nou ry ek en ek speel hierdie liedjie kliphard, né? Met Aisha.
4: Met Aisha.
5: Imagine hoeveel anderster was die lewe gewees in 1983.
4: Right?
5: Dis 'n hele paar jaar voor my en jou wat ons idees eers was. Maar ek kan net indink en terugdink aan hoe anderster was ons land en ons wêreld.
4: Ja.
5: In 1983.
4: En ek gaan die jokkie van die voice note, net daai wat hy so gery het en dit speel so tot ek
5: Yes,
4: maar dit klink lekker.
5: Dit klink soos 'n road trip.
4: Jo, man. Toe het ons ook hier 'n boodskap gekry. Ek wil net gou hier vinnig wat Candace vir ons gesê het. Sy het gesê want ons het gepraat of Rochelle het gesê sy weet nie of ander mense se partners in trekkers verander het nie en ek is toe ek is die trekker in ons verhouding daar by die huis. Ek weet ook ja. Why? To say Candace, so dit is nie net my partner nie. Hy is die afgelope week 'n trekker dat hy skoon vir Junior wakker snork. Ai, julle nonus.
5: Nee, kyk, daai is 'n behoorlike John Deere trekker wat jy dan daar het. Dat hy vir Junior wakker snork. Nee, myne is net 'n low-key trekker. Ek kry hom net nie om te draai of wakker te word nie. Dan as ek so luister, ek funksioneer op 'n uur se slaap, 2 ure se slaap, want tussen jou en Luna.
4: Luna is ook sommer daarby.
5: Luna, kyk Luna het besluit toe dit begin kouer word, besluit Luna ek klim op die bed.
4: Ah, oh, okay, sy was soos
5: ek het my heerlike eie bed en alles wat fluffy is waarin ek kan slaap, 'n hele cuddling whatever wat bed wat hulle dit noem. Ek is op die bed waar my ma is.
4: Oh,
5: daar waar my pa
4: news.
5: Is, daar gaan ek slaap. Maar Luna as sy slaap, dan skop sy jou.
4: Oh,
5: she stretches
4: no.
5: out, so then she goes and she kicks you. Kicks en dan jy nou wakker. Wel, ek althans, nie my verloofde nie. Hy slaap soos 'n klip.
4: Oh, I love it, man. Het dit ons hierdie boodskap gekry van Matilda?
7: Môre Wilnay en Roos, welkom terug Wilnay.
5: Baie dankie.
7: Ek is absoluut 'n somersbaba.
5: Yes.
7: Ek stem saam met jou, Roos. Ek hou niks van die winter, ek kan dit nie hanteer nie. So ja, ek is 'n somersbaba. Ek is in Januarie gebore ook, so ja, ek is somer uit en uit. Roos, my man is dieselfde. As ek onder hom inkruip, dan sê ek moet terugkyf, ek kyk kry warm. So ek het vir my enkel bed elektriese kombers aan my kant van die bed. So ek sit hom 'n bietjie aan tot die bed lekker warm is en dan slaap ek heerlik. Dit is maar soos ek kom werk, want hy is ook een wat baie gou warm kry, so ja, hy draak mos hom. Lang moe hemde of niks nie, hy hou nie van warm kry nie, so ja. So, elektriese kombers was toe my antwoord, een enkelbed elektriese kombers, en dit werk regtig. Julle moet 'n lekker dag hê, groet Tilla.
4: Lekker dag.
5: Jy sien Tilla, en dankie vir jou bevestiging van dit. Ek het nou al 'n hele rukkie wat ek nou al dit contemplate en wonder en dink, moet ek nou vir my enkelbed warm laken of warm kombers kry en net aan my kant sit en dan gaan ek nou lekker warm kan slaap, dan hoef ek nou net te worry oor my verloofde en of hy warm of koud kry of wat hy kry nie.
4: Dis sy probleem.
5: Dis sy probleem en ek het nou 'n rukkie wat ek daaraan dink, maar dit en nou jy dit net vir my bevestig, ja. Baie dankie, ek gaan dit definitief doen, want ek dink hierdie winter wat kom gaan ons kan kry.
4: Ek sit en oorweeg dit ook nou eintlik, maar my grootste probleem is as ek ene gaan hê, gaan ek uit my bed uit wil klim nie.
5: Dit is my ander probleem. Daar is ek en jy in dieselfde bootjie wil my. Ek sit ook, ek het reeds so fluffy kombers daar op my bed en ek vat hom so in trek, ek kom so tot onder my neus.
4: Ja, net so lekker.
5: En dan sê ek soos, moet ek nou hier opstaan? Do I really, really have to now?
4: So ja, ek weet nie te laat jy enige ander advies vir ons daaroor
5: om ons uit die bed uit te kry, om ons uit die bed uit te skop. Soveel so. Vanaand, my verloofde slaap, vas aan die slaap, snork, trekker, dood, daar's jy, klip, die bom kan langsam afgaan, he won't even notice. My alarm gaan af vir die tweede keer, waarof my gesê, uit die blote uit, staan op, jou alarm het vir die tweede keer afgegaan, staan op. I was like, as ek van beter geweet het nie, nee, en ek het net so gekyk, so het ek uit die bed uit opgestaan. Ek is nou mooi uit die bed uit gejaag. Uit die bed uit opgestaan. Ek is badkamer toe. Ek het gaan shower. En gisteroggend toe ek nou by die huis kom, nadat ek hier by die radio was, toe sê ek nou vir my verloofde, luister iets om.
4: Like, calm down.
5: Ja, moet jy my so uit die bed uit jaag? En hy is soos, oh, ek het eers geweet ek het dit gedoen nie. I'm not aware of this.
4: Okay, so he's one of those.
5: Yes.
4: Ja, blijkbaar ek ook. Ek het al baie goeders vir mense gesê, dat was soos, jesse, jy is onbeskofd. Dat is soos, wanneer was jy in my kamer?
5: How do you know this?
4: Maar bly ingeskakel vir nog random chats, is Johan Boucher met het Tashay, dis Noord.
2: Jou gemeenskapsradiostasie,
3: Helderberg FM,
2: 93.6.

0: It's Taylor Swift with Style coming through your speakers this morning. Welcome to it. You're tuning into Office Hours. My name is Marlies. Loving and leaving you in the very capable hands of Christy Hansen for your daily date. Hello, Christy.
1: Hello, Marlies.
0: Happy Tuesday.
1: Thank you for your work.
0: Yeah, it's like I'm here to sing. Ek hoop jy bly warm.
1: Ek verstaan hierdie koue front so pad. Nou, ek het gedoog uitslat ons al deur die nag gestrand, maar...
0: Nee, ek kom vanmiddag, sover ek weet. Ek weet nie of ek reg is daarvoor nie, want ek sukkel klaar om uit die bed uit te klim in die oggend. So, môre dink ek gaan regtig moeilik
1: wees. Nee, dis moeilik as dit nie lig wil word nie. Kyk, mense staan op wanneer dit lig word. Jy kan nie opstaan as dit donker is.
0: Ja, en ek word nog gewoond daaraan, want ek het in Pretoria groot geword en dan was die winters nie... Die son het nie eers 8 uur opgekom nie, jy weet, ons het nog 7 uur so 'n bietjie son gesien en aangegaan met ons lewe. Hierso is dit 8 o'clock dark.
1: Dit is so, dis waar my mens, dis waar ek is 9 uur opstaan in die oggend.
0: Maksin. Sê vir ons, wat gebeur vandag op Daily Date?
1: 'N hele paar dinge, ons het die Silver and Gold Business Challenge. Dis waar wat besighede mekaar gaan uitdaag en kyk, wie kan die meeste items vir ons inbring vir ons silverares goud werd initiatief. En dan, dit is 12:30, Theo Rieks van Blue Crane Funerals en Karl Gersbach van Strand Bierdwag kom in. En dan gesels ek 2:15 met Jacob Holbak, hy is van Refreshie. Ek het al so rukkie terug ook met hulle gesels, 'n baie interessante konsep bly ingeskakel daarvoor.
0: Wonderlik, het jy die goeie nuus gehoor van silverare is goud werd?
1: Nee.
0: Ons het nie meer waslappies nodig nie, ons het al die waslappies ingesamel wat ons nodig het.
1: 1500.
0: Ja.
1: Fantasties.
0: So ons het nou net seepies en shampoekies nog
1: en
0: nodig en tandepasta. Ja, precies.
1: Wel gedaan.
0: Ja, ek weet, ons gemeenskap hulle maak groot moves.
1: Absoluut.
0: En daar is nog net so paar weke oor, so maak seker jy bly ingeskakel vir al die lekker dinge wat op jou daily date in jou rigting is. Geniet dit, Christy.
1: Dankie, sien jou môre.
0: Sien jou môre. That wraps up my time with you. Thank you for hanging out with me here on Office Hours. Thank you for all the messages coming through. I really do appreciate it. And once again, congratulations to Helena for winning those double tickets to Nachskof. We'll be in contact, so please do stay close to your phone. It's been such a pleasure hanging out with you on this Tuesday morning, and we'll do it again tomorrow. Office Hours, proudly brought to you by Somerset Timbers, your go-to for timber, hardware, and know-how. Enjoy unmatched prices and reliable delivery across the Western Cape. Everything you need under one roof. See what's in store today at somtim.co.za. Somerset Timbers, we know wood. I'll see you tomorrow. Until then, stay safe, stay healthy, stay hydrated. Bye-bye.
2: Proudly Helderberg, this is Helderberg FM.
3: Helderberg FM 93.6.
4: This is Helderberg FM.
5: Your community station.

0: Helderberg FM
1: 93.6.
0: Here for you with local and international news.
2: Goeiemiddag, ek is Christie Hansen met die nuus. Ons begin met die hoofstorie die uur. Die landbouorganisasie TLISA waarsku die brandstofprysstygings gaan aansienlike uitwerking op die landbousektor hê met koringboere wat begin plant terwyl sitrus en arbeiboere begin oes. Die petrolprys styg môre met R3.27 per liter en diesel met R6.19 per liter. TLISA se woordvoerder Benny van Sail sê boere sukkel om koste laag te hou en brandstof te verseker. Hy sê in die 2026-27 seisoen sal 6% minder koring geplant word.
3: So hierdie is vir ons 'n baie groot uitdaging. Dit is sulke tye wat 'n mens jouself die vraag afvra, waar is ons noodoliereserwes? Wat blyk dit wel verkoop is iewers en nou sit ons in 'n tyd soos hierdie waar dit eintlik moes gehelp het met oorbrugging, skep dit vir ons 'n bepaalde probleem en Suid-Afrika betaal 'n baie duur prys.
2: Forum for South Africa sê die jongste brandstofprysverhogings is ekonomiese geweld teen landsburgers. Lampolie sal môre R4.22 per liter meer kos. Fossa se leier Tebogo Mashilompane sê die regering moet ophou om agter globale faktore te skuil wanneer hy brandstofpryse verhoog.
4: Fossa demands an immediate and aggressive rollback of fuel levies, public exposure of the full fuel pricing structure, no secrecy, no manipulation, a decisive time-bound plan to secure energy independence.
2: Die Vryheidsfront Plus in Gauteng sê die Mfuleni munisipaliteit is oneerlik wanneer hy sê berigte van onverwerkte riool wat in die Vaalrivier stelsel gestort word is onwaar. Die munisipale bestuurder April Ntuli het gister in die vereniging se landroshof verskyn op 7 aanklagte van waterbesoedeling en oortreding van omgewingswette. Gerda Senekal van die VF Plus sê die saak is tot September uitgestel nadat die nasionale vervolgingsgesag nog 66 aanklagte bygevoeg het.
5: Vandag sien ons 'n drastiese afname in vloei. Sebokeng het gedaal van ongeveer 250 na 134 megaliter per dag. Riet-spruit van 36 na 27 megaliter. Leeu-spruit van 48 na slegs 13 megaliter per dag. Hierdie vermiste volumes verdwyn nie. Dit beland in ons omgewing en uiteindelik in die Vaalrivier.
2: Nuus uit die buiteland. Minstens 26 mense is dood en 61 beseer in 'n ontploffing by 'n vuurwerke fabriek in die Huanan provinsie in China. Owerhede sê twee skure met buskruit naby die Huasheng fabriek het 'n gevaarlike situasie geskep. Soek- en reddingsoperasies is byna afgehandel, maar die bevestiging van ongevalle en die uitkenning van slagoffers is nog aan die gang. President Xi Jinping vra die owerhede om die oorsaak vinnig te ondersoek en seker te maak die skuldigdes word aanspreeklik gehou. Golfnuus. Die Italianer Andrea Pyven hoop om mettertyd terug te keer nadat hy in Februarie veelvuldige beserings opgedoen het in 'n fratsongeluk in Suid-Afrika. Hy was in Stellenbosch om aan die Suid-Afrikaanse Ope deel te neem en het die dag voor die toernooi 3 verdiepings ver in 'n huisbakskag afgeval. Die 36-jarige het groot operasies ondergaan en moes weke lank in die land bly voordat hy kon terugkeer na sy huis in Texas, Amerika. Pyven sê dit kan nog maande duur, maar glo hy sal ten volle herstel. En laastens kyk ons na die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.74 teen die dollar, R19.58 teen die euro en R22.68 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $80,872. Die prys van goud is $4,552.49 per fyn ons. En die prys van Brent ruolie is $111.10 per vat. Hoofstorie hierdie uur: TLISA waarsku die brandstofprysstygings gaan die landbousektor se oesseisoen raak. Kom ons kyk hoe lyk die temperature vir môre. 'n 60% kans vir reën, gedeeltelik bewolkte dag wat voorspel word met Kaapstad minimum 12, maksimum 18 grade, Stellenbosch 8-15 en Grabouw en ook die Helderberg môre 'n minimum van 9 met 'n maksimum van 16 grade. Vir Helderberg FM nuus, ek is Christie Hansen.
0: Helderberg FM
1: 93.6.
0: Here for you with local and international news. This is your daily date with Christy Hansen. Here for you. Monday to Friday from 12 to 3 p.m. Only on Helderberg FM
1: 93.6.
0: Your community station.
2: Indeed, it is time for your daily date with me, Christy, proudly brought to you by Chery Somerset West, where great deals meet a bold range of stylish new Chery SUVs. With flexible finance options and service that aims to please, there's never been a better time to upgrade your drive. Visit cherrysomersetwest.co.za and book your test drive today. Marag se. Ja, dis dinsdag, dis waar ons is, 5 Mei, en lekker besig, ons gaan nou gesels met Theo Rieks, van Blue Crane Funerals en ook Karl Gersbach van Strand Beerdwag. Het gaan oor silverhare is goud werd, waar ons vandag besighede uitdaag om te help met die skenking van daardie produkte wat ons nodig het. Ons gesels so 12:30 met hulle. En dan 2:15 is het tyd om te gesels met Jacob Holbak van Refreshy, interessante concept wat let. So bly ingeskakel daarvoor hier op Helderberg FM. Ons begin met een lekker ene van James Johnson en Apple hier op Helderberg FM. Country is for me. Maar Same.

0: Monarch met Panorama hier op Helleberg FM voor het gaat Rita Ora met Anywhere. Nou, ek het ons gesê, ons gaan met hulle gesels, is vandag die dag wat ons nou al die besighede uitdaag om ons te help met ons Silverares Goudwerd project, waar ons nog van die items kort, wat ons so 1500 wat ons nodig het, ons genoeg waslappe, en ek het ons gesê, ons Theo Rieks van Blue Crane Funerals en ook al Gersbach van Strand Beerdwag hier in die atelier van ons borge. Middag julle en baie lekker om julle in die atelier te
1: hee. Baie dankie Christie, lekker om hier te wees.
0: Ek gaan eers begin deur te sê dankie dat julle betrokke is by so 'n projek. Dis wonderlik om mense soos julle te hê wat betrokke is by dit.
1: Nee,
0: ek dink julle slaap lekker in die aande.
1: Nee, nee, 'n bietjie bekommernisse ook veral nou.
0: Ja, maar ons gaan dit nou uitsorteer vandag.
1: Ons gaan dit vandag uitsorteer.
0: Dan gaan ons nog lekkerder slaap.
1: Ons gaan lekkerder slaap. Nee, vir ons is dit absolute plesier om hier te wees en lekker om slag saam met jou in die ateljee ook te wees.
0: Eerste keer in jare wat
1: ek. Eerste keer in donkie jare.
0: Dis verkeerd. Ons moet reël dat ons meer by mekaar uitsit.
1: Definitief. Ek stem met jou saam. Maar Christus, ek smaak kan afskop.
0: Laat vaai.
1: Saam met my natuurlijk Karel Gersbach van Strand Beerdwag, wat die hoofborg is van verjaarse project, saam met Helderberg FM en Blue Crane Funerals. Karel, ek dink, kom ons begin en ons sê net vir die luisteraars, wat kort ons nog?
2: Ok, Theo, ja, hallo alle luisteraars, en Christie, ek wil net vir jou sê, ons beer moet hierdie project word, en is die wonderlik dat ons hier is, maar ons beer, en dis kom ons hier is vandag.
0: Absoluut, absoluut, nee, maar mense gaan help,
2: aan die luisteraars, ons, ek het nou al 'n bietjie van die geld wat ons ingekry het gespandeer. Van die 4000 koekies seep het ons tans 2700. Tandepaste het ons 2000 nodig. Ons het net oor 1028. Tandeborsels het ons 1000 nodig. Ek het 123, so ons is 'n bietjie laag op tandeborsels. Waslappe het ons 1000 nodig, ek het 1176 tans, so ek het waslappe het ons genoeg.
1: En Karel, as ek daar, danksy die ruimskenking van Kansa.
2: Korrek.
1: Kansa, ons sê vir julle, dankie, dankie, dankie.
2: Wel dan. Het ons 1000 waslappe geskenk.
0: Jo.
2: Op die tissues, kort ons 1000 bokse tissues, ons het 522, so ons halfpad met dit. Shampoo is ons 'n bietjie laag, ons kort 1000 borrel shampoo, ons het 278. So ons is so derde weg daar so by hulle. Koekies, ons het 2000 pakkies koekies nodig. Hierso lyk het maar beroerd, ons het 37 pakkies koekies. Ja, net wow. 37. So ons sal die soetanne sal moet gebere word. Chokolades, ons het laas jaar so 'n chokoladetjie binne in die pakkie ook gesit. Ons het 1000 chokolades nodig. Hier lyk ons ook baie laag, Christie, ons het maar 29 sover.
0: Nee, daar moet ons plan maak.
1: So Karel, baie dankie vir daai syfers. Luisteraars, ja, as you've heard it now, we are urgently, urgently requesting donations, not only from the community, but also from the private companies out there. And that's what we're going to be doing today. Onthou luisteraars, jy hoef nie al die items te skenk nie. Jy kan een koekie seep, een tandeborsel, een bysie tandepasta, 'n klein pakkie koekies, wat ook al. Karel, waar, as luisteraars iets wil skenk, waar kan hulle dit gaan aflewer?
2: Theo, ons het op hierdie stadium 4 aflaaipunte. Helderweer Spar, bo in Helderweer, jy sal sien, daar is 'n groot boks wat gemerk is Silverares Goudwerd. Hulle kan die item daar ingooi. By Goedhoop Spar in die strand, is daar regoor kan die Lourenskerk, Lourensrivier gemeente. Daar is ook 'n boks wat hulle kan ingooi en dan by Calvinia Vleis in die strand, regoor kan Laerskool Logdorhof. Daar is 'n boks en dan elke Vrydagmiddag by Strand Beerdwag se saal in die strand tussen 4:00 en 6:00 die middag is ons daar en dit is in 3 Masonic straat in die strand. Is 'n groot grys L-vormige shape.
1: En uiteraard vir die saak luisteraars, julle kan enige skenkings ook kom aflewer hier by die ateljee by Helderberg FM. Ons wag vir daai skenkings. Luisteraars, soos ons gesê het, Karel het so 2-3 weke terug gesê, hy is nie die bedelou nie. Ek is vandag die bedelou saam met hom, ons bedel vandag. Hierdie projek is bitter, bitter belangrik, Christie, vir ons inwoners in die tuise.
0: Ja.
1: Baie van hulle kan nie hierdie essentials, soos hulle, wat is hierdie noodsaaklike goedjies bekostig nie.
0: Dis goed wat die mense allemaal nodig het, Theo, dis die ding. Dis
1: goedjies wat ons aanvaar.
0: Elke dag.
1: Jy weet, ek en jy stap by die huis en ons was ons hande met die koekieseep. Ja. By van die tuise, jy weet, kyk hulle vir die koekieseep aan, want hy moet nou 6 maande lang hou.
0: Precies.
1: Luisteraars, business challenge, that's what we're here for today. We are here and I'm going to put businesses on the spot. Blue Crane Funerals and Strand Neighborhood Watch and Helderberg FM are in this boots and all.
0: Right.
1: We're going to see this project work, but we need your help. And I want to kick off a company, ASL Auditors. Julle is ouditeure hier so groot hier so by Somerset Business Park. Ek weet baie van inwoners by te huise is ook hulle kliënte. ASL Auditors and AC Venter Auditors. AC Venter is die ouditeure van baie van die te huise se boeke.
0: Ja.
1: Kom mense. Come to the party. Gee jou koekie seep, gee jou tandeborsel. Dit hoef nie 'n groot skenking te wees nie. As jy 'n kontant skenkings wil maak, dan gaan jy ook 'n artikel 18A sertifikaat kry en ons gaan later 'n paar selfoonnommers uitreik waar jy ons kan kontak. So dit is die twee ouditeermaatskappye wat ek graag vandag wil uitdaag.
0: Want Theo, hulle moet ons boeke ook laat klop.
1: Hulle moet ons boeke klop
0: nie, ons kort nog 'n klomp eet.
1: Hulle is gewoond om boeke te laat klop.
0: Precies, so.
1: Nou, ek daag hulle uit. Ek daag vir ASL auditeure en AC Venter auditeure vandag uit. Kom, klop hierdie boeke vir ons.
0: Dat's
1: maar dan wil ek ook vir die maatskappy Daisy. Daisy verskaf rekenaars nie, drukkers en telefoonstelsels by meeste van die tuise in die Helderberg.
0: Ja.
1: Meneere, ek weet die kontrakte is groot. Ek teken hulle dagliks. Put your money where your mouth is. Gee 'n bietjie van daai winste wat julle maak terug. Ons verwag nie baie nie. Ons verwag net 'n boksie seep of 'n boksie koekies.
0: Ja.
1: Karel, ek weet jy het 'n paar interessante uitdagings hierso.
2: Oh, you. Onthou ek sal nou maar my boxing gloves aantrek as ons die uitstap, want ek gaan nou die name noem oor die lig en dan gaan die manne seker met my beklei agter die skerms.
1: Ons sit op 'n spot.
2: Ja, Matthew, ons het toe tydjie terug 'n koffiesessie gehad waar ons 'n paar mense uitgenooi het, en ek dink in die engineering sektor het ons na vore gekom met fantastiese donateurs wat dan nou onder andere Gossamer Structures is, Strand Anodizing Sheet Metal Solutions, R&S Powder Coating en Westcape Waterproofing. Hulle het na vore gekom as donateurs, maar omdat hulle na vore gekom het en die weg oop gesien het om 'n magdom geld vir ons te skenk, wat ek al so 50% van omgesit in 'n produk wat ons aangekoop het, wil ek graag uitdag besighede soos CHG Engineering, TFD Manufacturing, Rora Engineering, Aeromac Engineering, Carbo Engineering. So julle kan hoor ek is op die engineering.
1: Ja, jy is nou op die engineering
2: kant. Ek maak engineering.
0: Die ingenieurs maak ook somme mos. Hulle moet nou ook ons somme.
2: Ja, hulle kan mooi somme maak. En ek dink om by jou aan te sluit vir jou, dis nie nodig vir 'n bakkie vragseep nie. En ons kan 'n 18A sertifikaat ook vir jou uitreik met whatever jy gaan spandeer op daai produk wat jy dan nou weer kan verhaal van belasting op die einde van die dag. So ek daag daai besighede wat ek genoem het, ek gaan alweer noem, vir ingeval al nie mooi geluister het nie.
1: Hulle moet mooi luister.
2: CHG Engineering, TFD Manufacturing, Rora Engineering, Aeromac Engineering en Carbo Engineering. Ek daag hulle uit, koop 'n boks seep, boks shampoo of 'n boks tandepasta, 'n boks tande borsels is ook welkom, en soos julle almal weet, die koekies is laag en die sjokolade is laag. Dit is hulle besluit wat hulle doen, maar ek sal die produk kom optel by hulle, dit beloof ek.
0: Fantasties, ek dink op daai noot, kom ons speel net, ons luister na 'n liedjie en net daarna is ons terug, dan is nog besighede. Is daar nog wat julle wil uitdaag?
1: Ja.
0: Baie, wonderlik, ons is terug net hierna.
3: Helderberg FM 93.6.

0: Dis die liedjie se naam, Never Let Me Go, van Josh Wanty en Connor Meinhardt op Helleberg FM. Ons is by so 19 minute, amper kies 18 minute weg van 1 uur af. Onthou 1 uur het ons weer vir jou jongste nuus, maar ons is besig met belangrike dinge. Dis die Silverhare is goud werd besigheidsuitdaging waarmee ons besig is. Theo Rieks van Blue Crane Funerals en Karel Gersbach van Strand Beerdwag, die is in die ateljee. En jylle het nog 'n klomp mense om uit te dag.
1: Ja, Christie, baie dankie. Luisteraars, asseblief, ek weet, dit kom nou vinnig op hier, maar dit is erg waar ons het julle op nodig. Christie, ek wil graag vir al ons eiendomsagente hier in die Helderberg. Daar is, hulle is 'n magdom.
0: Ja, ja.
1: Jy kan nie dink aan die Seefs, die Rawsons, die Jarvis Properties, die Harcourts, die Pam Goldings. Al samel julle net by julle personeel een item in, gaan het ons help.
0: Precies.
1: En dan wil ek ons motorgroepe, ek dink Karel gaan ook 'n bietjie daaroor, al ons motorhandelaars hier in die omgewing, asseblief, help ons met hierdie projek. Karel, ek dink jy het daar 'n paar motorhandelaars net gespesifiseer.
2: Ja, Theo, en ek ken nou nie hulle almal nie, dis maar soos die ou ry in die straat, daar sien jy die name, maar ek dink aan soos Cherry, die Rola motorgroep, wat 'n magdom franchises het van Toyota, Mercedes, Nissan, Peugeot, Citroen, dis nou maar vinnig wat ek kan.
1: Hulle het altyd vir ons 'n motorskenk wat ons kan opvuil.
0: Hoor,
2: dan dink ek aan Suzuki, Haval, en Westfall is daar wat die Suzu verkoop, en ja, dit, ek weet, ek dink nie motorhandelaars kan werklik 'n bietjie na die party toe kom. En
1: nee, luisteraars, asseblief, weer eens, kyk, Blue Crane Funerals en Strand Beerdwag, op die dag van die uitsending daag ons mekaar uit.
0: Ja.
1: Dit is 'n jaarlikse instelling, so wag vir that big announcement, soos hulle sê, maar ons versoek u vandag. Christie, met julle hulp, as julle nie kan bydra nie, net 'n koekie seep. Dit minste, ek raak bewoe as ek daaraan dink. Baie mense dink hulle moet die 3, 4, 5, 600 rand spandeer.
0: Precies, ja, of die hele pakkie by mekaar.
1: Of die hele pakkie by mekaar, ja. Julle hoef nie. En onthou luisteraars, dit kan of 'n kontantskenking wees, waarvoor ons artikel 18a sertifikaat sal uitreik, of die items kan geskenk word. En onthou, as jy ander besighede wil uitdaag, jy kan ons by Helderberg FM laat weet op die WhatsApp lyn 021 100 6936. Ek en Karel sal ook, as daar maatskappye is wat wil items skenk, ons sal die items by julle kom haal. Ek hoop julle is in die Weskaap, nie in Noordkaap of iewers nie,
0: ja.
1: Maar ons sal dit kom haal by julle. Ek gee vandag my persoonlike selfoonnommer uit op die lig. Kontak my asseblief, dit is 082 820 3343. En Karel sal sy nou ook op die lig uitgee.
2: Ja, en net te laat ons vir die luisteraars ook net sê, elke week stuur ek 'n barometer uit, wat sê hoe ons vorder met elke produk, en hoe die kontant omgeskakel word in produk in, so dit kan aangevra word by ons, maar dit kom op ons WhatsApp groep en goed deel ons dit, en Helderberg FM deel dit ook op hulle ja, webblad. Maar as mense, as ek vir julle moet kom help om die seep en die shampoo weg te ry daar by julle besighede, kontak my 083 635 2114. Ek sê weer 083 635 2114, of as julle ons bank besonderhede ook benodig, as ook welkom om my te kontak.
0: Is fantasties. Ek dink, jy weet, dit maak het soveel makkeliker, want mense het nou nie halve verskoning nie. Ek meen,
1: nee.
0: Ons sal het gaan oplaai by jou.
1: Ons sal het kom oplaai. Karel het een groot bakkie. Ek het ook groot voertuie.
0: Precies.
1: Jy weet, ons kan hulle vollaai.
0: So, daar is die verskoning help. Ek meen, dit gaan toch vir een goeie doel. Mens voel soveel beter as jy iets goeds gedoen het vir iemand anders. Christie, is het nie?
1: As jy dit nog nooit self deurgemaak het nie, kan jy nie besef wat een koekie seep aan iemand se lewe gaan doen.
0: Ja. Nee, ek dink daai gevoel van, oh, ek het iets gedoen vir iemand anderster, dit is iets wat jy nie met geld kan koop nie. En is iets kleins, is nou dat jy hier 100.000 rande moet gee om nou iemand te help nie, dis iets kleins wat jy mee kan help.
1: Ja, definitief. So luisteraars, daar hoor jy dit vandag, ek gaan dit weer volgende week herhaal. Help ons vra baie mooi. Help ons asseblief.
0: Theo Rieks, Blue Crane Funerals, Karel Gersbach van Strand Beerdwag, baie dankie vir julle betrokkenheid weer eens, en baie dankie dat julle tyd afstaan, en tyd vandag ook afgestaan het om hier te wees. En kom ons hoop, laat ons nie volgende keer hoef te praat hier oor nie, dat het alles genoeg items inkom na vandag, en dat ons al hierdie klomp mense die senior burgers harte kan bly maak.
1: Baie dankie Christie, en ook dankie aan Helderberg FM vir jouself en al die ander omroepers.
0: Net baie dankie, lekker dag vir julle.
2: Plezier. Baie dankie.
0: Bye bye.
3: Jou gemeenskapsradiostasie.
4: Helderberg FM.
3: 93.6.
4: Hier.

0: Dis Elof met Biggie Chill, ook gehad Black Coffee en David Guetta saam met Delilah Montague voor dit met Drive. Die ander liedjie wat daar was, was Kylie Minogue se Spinning Around, die ou bekende, en nog 'n bekende, Tina Turner met The Best. Maar ek sê vir my Christie, hoop het gaan sommer baie goed met jou op hierdie Dinsdag. Wat die verkeer betref, gaan het goed, daar's niks ernstigs om te rapporteer nie. Daar's padwerke op die N2 daar by Makassar Road se afrit en ook by die afrit na Mewway toe, Mewway afrit, en dan is daar diere, dis lyk my algemene ding wat hulle daar in die omgewing is, die N2 inkomend is daar diere by die Airport Approach Road, so wees maar net bewus daarvan en versigtig bestuur daar. Niks anderster wat ek het om te rapporteer wat 'n ernstige probleem kan wees nie, as jy dalk op iets afkom op die paaie wat 'n probleem is vir ander, of 'n probleem kan wees vir ander padgebruikers, laat weet ons, stuur vir ons 'n WhatsApp, die nommer is 021 100 6936. Veilig bestuur.
1: Little Angels is a registered NPO based in Somerset West, providing 24/7 care to children with severe physical and intellectual disabilities. These incredible kids receive love, therapy, medical care, and daily stimulation in a safe, nurturing home. But they can't do it without your help. You can donate, volunteer your time, or support them through programs like MySchool and SnapScan. Every bit makes a difference. Visit littleangelshome.co.za to get involved or call 021 851 0908. Help change a life at Little Angels, because every child deserves a chance.
2: Kom beleef Wings Over Winelands, die mooiste lugskou in die land. Kom geniet die dag by Vergelegen Wynlandgoed op Saterdag die 16de Mei vir 'n onvergeetlike gesinservaring. Proe wyn, piknik onder die bome en geniet wêreldklas ligvertonings oor jou kop. Hekke open op 8, die vertoning begin om 10. Bespreek nou op Quicket, moenie dit misloop nie. Aangebied by Vergelegen Wynlandgoed, aangebied deur Nedbank en die Hatfield Motor Group. Akkommodasie verskaf deur Erinvale Hotel & Spa.
3: And moments to make life great.
4: This is Helderberg FM.
3: Helderberg FM
4: 93.6.

0: Is 'n lekker ene van Cyril Stumbling In vir 'n John Meyer met New Light, ook gehad Lokie Rothman en die Hevels fantasties met nog een. Net voor ons met die nuus kom, daar is 'n botsing gewees wat 'n motorfiets onder andere is ook betrokke, dis by Andries Pretoria straat en Victoria straat kruising Somerset Wes, lyk my daar is 'n baan of wat gesluit daar, so wees toch maar net geduldig en versigtig daar. Ons is by 2 uur, dis nuus tyd.
1: Helderberg FM 93.6. Here for you with local and international news.
0: Goeiemôre, ek is Christie Hansen met die nuus. Ons begin met die hoofstorie die uur. Die Suid-Afrikaanse Nasionale Taxiraad sê taxi tariefverhogings is onvermydelik na die skerp stygging in brandstofpryse. Pendelaars reg oor Suid-Afrika betaal nou meer na mate operateurs tariewe aanpas om stygende kostes te dek. Santaku se woordvoerder Rebecca Pala sê verhogings wissel tussen verenigings met plaaslike verhogings wat wissel van R2 tot R6 per rit. Sy sê operateurs moet bekostigbaarheid met volhoubaarheid balanseer en waarskynlik verdere verhogings later vanjaar bly 'n moontlikheid weens voortdurende wêreldwye brandstofprys onsekerheid. Die onderwysaktivis Hendrik Makaneta vra bestendigheid na die minister van hoër onderwys en opleiding, Buti Manamela, se besluit om die nasionale finansiële hulpskema vir studente onder administrasie te plaas. Dit volg op voortdurende bestuurs- en bedryfsuitdagings. Makaneta sê hy hoop daar sal gedurende hierdie tydperk bestendigheid en minimale ontwrigting van studente se akademiese programme wees.
2: We therefore welcome any efforts aimed at strengthening the institution and restoring public confidence. The minister should ensure that NSFAS is able to serve its mandate with the highest degree of transparency.
0: Die departement van water en sanitasie vra watergebruikers landwyd om dringend te registreer of hulle inligting oor watergebruik by te werk. Dit is deel van 'n landwye poging om die bestuur en beskerming van Suid-Afrika se waterbronne te verskerp. Die departement se woordvoerder, Wisane Mavasa, sê ongeregistreerde gebruikers veroorsaak kritieke dataleemtes wat beplanning en besluitneming ondermyn, regverdige verspreiding ontwrig en bykomende druk op die reeds beperkte bronne plaas.
3: Accurate information enables the department and the catchment management agency to understand those water users who are currently using water and what the water is used for, as well as how much in terms of the quantities and the purpose of use. This is critical to ensure sustainable, equitable and efficient allocation of water while supporting economic growth and development as well as social equity.
0: Pick n Pay het 'n artikel 189 proses van stapel gestuur om die werknemersvoorwaardes vir 22,000 werkers te hersien. Uitvoerende hoof Sean Summer sê 12 jaar van toegewings sê die kettingwinkel oorbeman op weeksdae gelaat terwyl hulle op deeltydse werkers in die aande en oor naweke staat maak. Die groep wil koste besnoei deur sondagbetalings te verminder en nuwe roosters in te stel. Onderhandelinge oor die nuwe diensvoorwaardes het met 'n SACO begin wat aspekte van die maatskappy se bestaande loonooreenkoms van 3 jaar sal raak wat in Maart volgende jaar verstryk. En laastens kyk ons na die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.75 teen die dollar, R19.59 teen die euro en R22.69 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $80,720. Die prys van goud is $4,553.19 per fynons en die prys van Brent ruolie is $111.03 per vat. Hoofstorie hierdie uur, Santaku bevestig taxi tariefverhogings is onvermydelik te midde van stygende brandstofpryse. Kom ons kyk wat is die voorspelling vir môre, so 60% kans vir buie met Kaapstad, dis nou die nuutste temperature wat ek weet, Kaapstad 'n minimum van 12 môre, maksimum 18 in Stellenbosch, die minimum van 8, maksimum 15 so ook in Grabouw en die Helderberg 'n minimum van 8 met 'n maksimum van 15 grade. Vir Helderberg FM nuus, ek is Christie Hansen.
1: Helderberg FM 93.6. Here for you with local and international news. This is your daily date with Christy Hansen, here for you. Monday to Friday from 12 to 3 p.m. Only on Helderberg FM
4: 93.6,
1: your community station.

0: Frans de Marie, ek like jou niks voor het gaat. Mabel, don't call me up. Is nie op jou bedoel, die nie, Jan Willem Marig sê.
1: Ek is blij om dit te hoor, Christy.
0: Ek wonder wie like sy niks nie, want sy is glad nie, gelukkig met die ou nie, hoor.
1: Sommige song geskryf vir hom.
0: Jy kom hier in met jaste en allerhande goeders.
1: Yes. Nee, Christy, dis vandag een van die dae wat ek nie weet, is dit koud, is dit warm nie, want as ek nou in die son inkom, dan bak ek nou lekker warm, dan kry ek weer warm. En dan, as mens nou uitbeweeg en mens sit so rikkie by die lesenaar, dan kry jy weer koud na ruk.
0: Want ek dog toe, dit moes nou erg koud geraak het, van dat ek vanmorgen ingekom het, maar, okay, ek sal maar kyk as ek nou uitgaan.
1: Yes.
0: Wat verwag ons vanmorgen, wat gebeur tussen 3 en 6?
1: Yes, kyk, daar is so baie dinge om na uit te sien, bly ingeskakel daarvoor, want Tashay Burger en Zaan Sonnekes het 'n splinter nuwe enkelsnit saam wat hulle aangewerk het, dis so 'n duet. So ons praat so 'n bietjie met hulle altoe vanmiddag op die Subaru Afternoon Drive 20 minute voor 4. Dit was ook verlede donderdag meneer en mevrou Parel Parel Valley. Oh
0: ja.
1: En hulle kom kuier so 'n bietjie by ons in die ateljee 20 minute voor 5 om te hoor hoe word mense meneer en mevrou Parel Valley? Wat doen 'n mens? Wat 'n vraag was gevra en wat kan mens uitsien na hulle om te doen in die gemeenskap nie?
0: Ek gaan definitief daarna luister, want ek het nog nooit in lijn gestaan om meneer something te word nie.
1: Meneer Helderberg.
0: Is dit die story vanmiddag?
1: Het is hy, Christy.
0: Sy, jy moet hom baie geniet, Jan Willem.
1: Dankie.
0: Ek sien jou weer morgen.
1: Tot dan toe.
0: Cheers. Yes, that's also your daily date for today with me, Christy, made possible by Chery Somerset West. Unbeatable deals, stylish new Chery SUVs and service you can rely on. Book your test drive now at cherrysomersetwest.com. Of is het die dealership at 2 Oortel Crescent, Somerset West. Het lyk vir my, as ek so kyk na die cumulonimbus wolke wat saamtrek, dat het gaan koud word, het gaan nat word, so bly maar droog en bly maar warm. Veilig wees, ek sien jou weer morgen 12:00 hier op Helleberg FM.
2: Jou dagelikse geselskap op 93.6 FM
3: of aanlyn op helderbergfm.co.za
2: 24/7 regstreeks vanaf die Helderberg.
3: Helderberg FM
2: 93.6.

0: Bly ingeskakel vir daardie onderhoud 20 minute voor 4. Soos altyd, as jy 'n paar vrae van jouself het aan Zaan of Tashay, laat my weet op 021-100-6936. So bietjie later in die program, 20 minute voor 5, net so voor Chayla tyd, verwelkom ons die wenners van meneer en mevrou Parel Vallei in die ateljee met ons en ons vind so bietjie meer uit wat in die voorbereiding daarvoor gegaan het, wat vat het om 'n meneer en mevrou Parel Vallei te wees. As jy dalk daarna gaan kyk het verlede week, laat my weet op 021-100-6936. Dank het jyselfs 'n paar foto's en video's wat jy met my kan deel hier so behind the scenes en dan sien ek uit om met hulle bietjie later te praat 20 minute voor 5 en om te hoor waarna kan ons uitsien vir meneer en mevrou Parel Vallei nou dat hulle gekroon is, wat is hulle verantwoordelikhede, wat word daar van hulle verwag, nou natuurlik hou daai WhatsApp lyn reg, jy weet dalk nooit wanneer jy 'n spontane vraag aan hulle wil rig nie en dan soos altyd net na 5 kan jy my uitdaag met daai tune wat jy dink ek nie sal ken nie vir Name That Jam, meer daarover 'n bietjie later, klank op pad van Danny Smoke, later Hanku. We've also got George Benson with Give Me the Night, right here on Helderberg FM. Nou, 16 minute oor 3. Goeiemiddag.
1: BNA bied jou die inspirasie vir al jou skryfbehoeftes, kreatiewe inisiatiewe en leerbehoeftes. Van die kleinste kabouters wat nog die kreatiewe kunstvleiter in hom moet ontdek, die kunstenaar wat droom oor 'n meesterstuk, die entrepreneur wat kreatief sy eie wêreld moet administreer, tot elke leerder en student wat skryfbehoefte wapens vir hul akademiese oorlog benodig. PNA bied vindingryke oplossings net vir jou. PNA, kleur jou wêreld.
2: Tires, tires, tires. Point S Modern Auto Services is your tire go-to. Goodyear, Bridgestone, Continental, Dunlop, Falcon, Point S. We've got the brands you trust at prices you'll love. And here's the bonus. Get tire protection insurance on all tires so you're covered against life's unexpected potholes. Need wheel alignment, balancing, fast expert fitment? We've got you sorted. Pop into 251 Main Road Strand. Point S Modern Auto Services. No stress with Point S.
3: Jou gemeenskapsradiostasie.
4: Helderberg FM.
3: 93.6.

what goes around. More great music coming your way right here on the Subaru Afternoon Drive. Wat kry jy as jy 'n stukkie tasjie en zaan by mekaar sit en as jy dalk wonder, jissie man, wie is hierdie tasjie waarvan J-Dub so praat? So, verfris op bietjie daardie geheue met 'n paar van tasjie se klanke. Verantwoordelik vir hierdie ene, ek bly.

Dis ek dink Jan Willem, natuurlik weet ek wie Tashay is, maar wie is hierdie Zaan? Ek hoor baie van Zaan. Allow me to introduce Zaan Sonnekus. Monitor al my gevoelens. Seker jy het al van hierdie naam gehoor, come on. Ek weet het raak te veel. Dalk al self saam geluister en gesing. Monitor al my. Ook verantwoordelik

0: Hunko, she's so high on Helderberg FM 93.6. 20 minutes to 4, it's the Subaru Afternoon Drive. En soos wat ek jou beloof het, nog heel middag. Ek het hulle op die telefoonlijn, Zaan Sonnekes, Tashay Burger. Middag julle, welkom op die show.
1: Hallo, dankie man.
0: So bly om julle hier so te hê en kyk aan die verskillende kante van die wêreld. Zaan hoor ek nou net Pretoria, Tashay, jy's lekker hier onder in die Kaap. En ek hoop dit gaan goed met julle altwee, ten spyte van die weer wat ons nou aan elke kante ervaar. Maar eerstens, baie geluk met die vrystelling van dood.
1: Dankie!
2: Ja, baie dankie.
0: Kyk, ek moet sê, julle het, hier is 'n interessante titel vir 'n song, want ons het vanoggend gesit en dink aan die kunswerkie van sosiale media, en ons het eerst met 'n kunswerk opgekom wat sê, Zaan Sonnekes, Tashay Burger, dood, maar toe besef ons nie, as ons dit as radiostasie uitsit, mag mense dalk dink, ons rapporteer dat julle die emmer geskop het, wat regtig nie die geval is nie. Dit is net die titel van die nuwe song.
1: Ja, I mean, met wie gaan jy dan gesels? Wie bel jy eintlik aan nou?
0: Exactly, nah, dat sal nie soveel fun gewees het nie. I would have still tried.
2: Ons wou die mense bietjie skok.
1: Wel, ons wou die mense skok, ja.
0: Wel, ek moet sê, ek dink die mense sal geskok wees, maar ek dink ook daar was 'n paar ander mense geskok deur die loop van die proses van hierdie song, ook die musiekvideo. Kyk, ek het myself gebreek op sosiale media toe ek julle sien die video promote vir hierdie song en julle daar in die car park is met die security guard wat aankom en julle uitskel en sê no, this is not gonna work.
1: Dan is gelukkig dus klare shot gekry. Ek
0: wil nou net gevra.
1: Dankbaar vir hom.
0: Did that make the final cut?
1: Oh, R100 gaan baie ver hoor.
2: Well, hilarious.
0: I love that. Wel, ons kom terug na die song toe en ek dink dood word beskryf as rou en eerlik en ek moet hoor, wat beteken hierdie song persoonlik vir elkeen van julle?
1: Zaan, vat hom.
2: Sure. Wel, vir my beteken het, kyk, die dood is die enigste ding wat finaal is. En dit is hoekom ek dink mense soveel bang te wees daarvoor nie.
0: Yes.
2: Want jy het nie beheer daaroor nie. Maar alles intussen in die manier hoe jy tot op daai punt kom, daarvoor het jy beheer. En wat eintlik gebeur het is, ons het in die bus gery en een van my vriende het gepraat oor sy meisies. En hy het gesê, yo bro, ek is banger daarvoor dat sy dit my los as wat ek is vir die dood.
0: Yo.
2: En hy het nie eens besef nie, maar toe skryf ek het neer, toe denk ek, yo, daar is soveel goed waarvoor ek banger is as vir die dood.
0: Yes.
2: En dit is hoekom, ons elke dag moet lewe. Jy moet elke dag lewe asof morgen die dood is. Of asof jy morgen kan doodgaan. En dit was maar die middelpunt daarvan gewees. En ek dink dood beteken vir ons allemaal iets anders. Maar ja, dit is waar die song vandaan gekom het, verseker. Net om elke dag te lewe, asof môre die dag is, jou laaste dag kan wees.
0: En ek wil ook weet, is dit waar die lyn vandaan kom, ek is banger nou vir die as vir die dood?
2: 100%.
0: Is dit waar
2: en
0: hy
2: het nie eens geweet, hy het geskryf, hy het net gesê, terwyl hy bestuur het.
0: Tashay, vir jou, wat beteken hierdie song vir jou persoonlik op 'n meer in diepte vlak?
1: Yes, ek dink ons allemaal kan relate met die feit dat ons al iemand verloor het in ons leven. Ons, vanaf ons gebore is en tot nou, of wat ook al, totdat jy een dag van nou doodgaan, loop daar baie verskeie mense in jou leven en soms moet jy seker is laat gaan om ander weer in te laat en you have to kind of like sift through the bad ones and the good ones. En as mens 'n goeie een vind, ek dink soos wat Zaan gesê het, is mens banger half om daai een te verloor as wat jy is actually vir die dood. So ek dink dit gaan vir my ook oor om vast te hou aan die goeie, want daar is ook min daarvan.
0: Dis baie waar.
1: So om vast te hou aan die goeie is, totdat jy een dag dan nou saam met daai persoon langs aan jou bed dan nou kan sê, okay, see you later, you know?
0: En ek dink het so lekker gevoel daar om te weet, yes man, see you later, daar is iemand dat vir jou wacht. Kom een bietjie terug, ons kom terug na die kreatieve proces van hierdie. Ek het gelees dat daar een skryfproces was met Duard Musk. Hoe was dit om saam met hom te werk aan hierdie song?
2: So Duard is die ou wat hy sin gesê het.
0: What? No way! So dit, never, okay, wow, dit maak baie sin vir my. En
2: hy weet nie as hy het geskryf nie.
0: die skryfproces, was dit een vinnige, stadige ding?
2: Nee, dit is vinnig. Yes. Ek dink, sodra jy begin, is dit vinnig. Dit vloei net uit.
0: En
1: vir alles jy hoe klein vind, ek dink as jy hoe klein gekry het, dan gaan dit redelik gauw. Hoeklijn inspire
0: soals
1: die rest van die song.
0: Yes, en ek denk as jy daar, soos wat jy sê, daar hoeklijn het, dan jy weet waar om weg te spring, dis kind of die bousteen vir die rest van die song, en soos wat jy sê, die themas en die idees kom daar volgens, deur volgens yes. dit. Maar die produksie is ook donker en atmosferies, en hoe het jylle besluit op, kyk natuurlijk dat het moet wees, van die titel van die song is dood, maar hoe het jylle besluit op wat instrument om te gebruik, was het maar a kind of touch and go thing, see what works and see what doesn't?
2: Jans het gewen. Ek dink ons het, dit is net ons het forceer het, ek dink nie die woorde of die muziek forceer mekaar nie, ek dink dit dan met vorm en vleg om mekaar, sonder dat jy het besef. Daar was nie gitaar of sekere klanke forceer daarin nie, dit het net gepas, net hande begin vasthou.
0: Yes. En ek wil vra oor die hele samenwerking tussen Tashay en Zaan. Kijk, jylle stemme werk ongelooflik goed saam, dit geef een mens hoendervleis. Hoe het jylle besluit om op hierdie project saam te werk en verder, hoe het jylle besluit wie sing wat op die sang?
2: Wat het jy sê?
1: Dit was die song het rarig vinnig gehappen. Soos, Zaan het maar gemessie sê, vrou luister, hier gaan ons tune in, obviously. En toe het Kyle en Zaan al klok aan een demo gehad vir die song, en toe sê ek sommer vir Zaan, wel, ek gaan na Ali toe, en dan gaan ek sommer die vocals neerle.
0: Yes.
1: En Zaan het gepraat van Carnaval, hy dink ek en hy moet self inval en uitval. En toe ek na vocals neerle en so aan, en as jy die song luister in studio, dan, soos wat Zaan sê, dit gebeur net. Dat yes. die mense weet, okay, cool, ek moet hier inval. It's yes. not even like, you're not thinking about it, it just happens.
0: Wow.
1: So ons het nie rarig vreselik gedink al oor nie, ons het gebeur, okay, cool, hier moet ek sing, hier moet hy sing, there we go.
0: Natuurlijk, Ollie Wana, jy verwijs die ongelooflike Ollie Van, sanger, producer, ook al hele paar keer by ons kom kuier hier in die atelier. Jy sê, wat een talentvolle dude ook. Ek wil weet, Zaan, Tashay, wat het jy by mekaar geleer tydens die samenwerking van hierdie song?
2: Sure. Well, ek het geleer, Tashay is die beste vocalist in hierdie land.
0: Jy moet saamstem.
1: Zaan. En jy het geleer, dat baie van Fanta hou. That's my go-to. Fanta is my vibe. Dis
0: okay.
1: Ons
2: Fanta.
0: All right.
1: Ek drinkie nie,
2: van
1: nou drinkie
2: van
1: Fanta.
2: Fanta.
0: Bier en Fanta, ons sal seker maak.
1: Ek het dus aangeleer dat het altyd die belangrikste is om minder te dink en om meer rou en emosie in te gaan in die song. En ek dink dit is iets wat hy rarig baie, baie goed regkry in sy songs. It's all about the emotion and all about the feeling en dis rarig my beautiful. En ek dink dis ook om baie mense aanklank vind met sy songs, is omdat het so eerlik is.
0: Yep. 100%.
2: En een ding wat ek by Tashay geleer het, baie belangrik, nee, maar ek wou nog hierdie sê, is dat, ach flip, wat ek nou weer gesê het, dat sy weet precies wat sy soek. As daar een cut of a shot in die music video is wat van sy nie hou nie,
0: dan
2: delete.
0: Dis die is onderhandelbaar.
2: Jo, ek sê gewoning vir die ouwe, ja, is fijn, sit om in.
0: Ja, nee.
2: Sy sê, nee, en kom jy nie.
0: Nee, ons gaan een retake van, take two. ek is baie
3: op... Dan maak jy ook, hoe lang het vat nie, we have to get right stuff.
0: Exactly. Nee, perfection, it takes time, en misverstaan dit, want ons misluister na beide van julle se songs as solo kunstenaars, verstaan een mens dit, maar ook as mens luister na hierdie song wat julle saam gedoen het, sien mens hoe daar die creative forces saamkom, en ek dink, die dinge wat julle van mekaar af geleer het, reflecteer ook daar binnen, en ek kan nie wacht om het vir ons atelier, of ons liefers ons gehoor, ons luisteraars te speel nie. Ek gaan het verseker kliphard sit in die ateliers, wat ek nou aan die ander kant wou gesê het. Maar daar is ook een muziekvideo beskikbaar daarvoor, ek het nou nog gepraat van haar die muziekvideo, wat julle promote het op sociale media, hy is al reeds uit, is ek reg?
3: Yes, Julius is a legend, beste videograaf in die land, volgens my.
2: Ek sien
0: van. Oh my goodness. En dan, ons gaan omkyk natuurlijk op alle major streaming platforms. Jy weet daar waar jy my nou gewoonlik jou YouTube of jou music video's kyk. Ek wil dalk weet, my laaste vraag aan jylle twee vanmiddag, Zaan, Tashay, is daar enige future collaborations tussen jylle twee? Is daar die ene en die enigste ene waarmee jylle ons gaan los vir nou?
2: Nee, ons het nog net begin, ons is nog jong.
3: It's just the start, dis net die begin nou.
0: Ek hou om daarvan te hoor.
3: Ons gaan die freaking internet aan ontplof, man.
0: That's true, and I can see that coming from a mile away. En ons hoop om julle...
2: Ons gaan nog kak, ja.
0: Ons hoop om julle in die atelier te eendag saam, om vir ons een song te kom doen, en sal seker maak dat ons Fanta hier het vir jou, Tashay, en vir Zaan, een paar lekker koue bieren hier vanaf die Helderberg.
2: Ja, ek stem ook so. Maar ek dink daar gaan nog country songs kom, daar gaan nog rock songs kom. Is dit nie?
3: Yo, wow, Zaan. Ja, min mense weet het, maar Zaan is a massive country fan.
0: What? No way.
2: Precies.
0: Ek het nie dit geweet
3: nie. Stuff is gonna happen.
0: I'm looking forward for that. So, maar net so van die oog af, Zaan, favorite country artist en favorite country song op die oomblik.
3: Ooh.
2: Yo, yeah, enige is van, enige Zach Bryan, ek weet het, het is eindelijk nie country nie. Maar ek love Warren Zaiders, ek love Zach Bryan, ek love Morgan Wallen.
0: Yes.
2: Dis amper al wat op my foon is. Dis basically al musiek wat op my foon is.
0: Insane. En dan ook, ek wil ten minste vra, luister julle so af en toe na julle eie tunes ook?
3: Nee.
2: In Blackbird.
3: Of course, Blackbird. ek luister te veel as ons besig is met die song, dat ek hier erg na die tyd het luister nie, en as ons dit bemark op social media, hoor ons het genoeg,
0: yes.
3: En ons sing dit, so, nee, ons luister hier erg in die kar na ons eie staf nie, dit sal nogal, imagine ons stop by een rooilig en jy luister jou eie tune, ek
2: dink jy, dit
0: is ons ja. Verseker, nee, definitely don't do that. Maar dankie vir julle tyd vanmiddag en dankie dat julle ons 'n bietjie meer kom vertel het oor dood en dit wat voorlê vir beide van julle. Waar kan ons julle volg op sosiale media en check waarmee julle besig is?
2: Enige social media platform, Instagram, TikTok, Facebook is ek. Ek weet nie van jou nie, as jy ek is baie aktief op Facebook nie, maar Instagram,
0: Yes, definitely. Yeah.
3: Ja. Ek ook, selfde ding, Tashay Burger en Zaan is Zaan Sonnekes.
0: So makkelijk, so is dit. Tashay Burger.
2: Deel ons al ons stories, ons deel ons nieuwe muziek. Hou jylle oor oop.
0: Dankie daarvoor en ek dankie vir jylle tyd. Ons sien uit om te sien wat jylle nog vir ons gaan uitbring en om weer op te vang met jylle. Lekker middag verder en dan cheers vir eers.
3: Dankie,
0: yeah,
3: lekker
0: Alderberg! Lekker, anytime!
2: Alderberg!
0: Yes, cheers!
3: Bye!
0: Tashay Burger, Zaan Sonnekes op Alderberg FM 93.6. Hulle praat so bietjie oor hulle splinternuwe song Dood. Laat my weet wat jy van dink, 021 100 6936.

0: Dit is dood, Zaan Sonnekes en Tasje op Helderberg FM, splinter, splinter niet. En dit is Martie wat me sê, Jan Willem, goeie onderhoud, ek het dit baie, baie geniet. Interessante titel, prachtige liekie, baie dankie vir jou terugvoering, 021-100-6936 en soos wat jy gehoor het, nog baie paar dinge op pad van hulle, daak selfs een bykie country intussen deur. Bly ingeskakel is jou Subaru Afternoon Drive, voor die volgende 5 minuut kyk ons na jou nies.
1: Helderberg FM 93.6.

0: It's Ricky Tyler with Hold on Haldeberg FM 93.6. And before that, we had some Lundry with Namibia. I also told you about Silver Hairy Solid Gold and how businesses can get involved this year. Well, this week, not only this year. It's day two of the Silver Hairy Solid Gold Business Challenge. We kickstarted this yesterday and we were looking for soap. Today, we are focusing on dignity through the basics, toothpaste and toothbrushes. Now, sometimes it's the simplest things that makes the biggest difference. So we are challenging local businesses today. Bring one item or go bigger and sponsor an entire hamper. So let's keep the momentum going and continue making a practical difference in our community. Take up the challenge, get your business involved and help us show the Haldeberg cares. Silver hair is solid gold because our seniors are treasures. Now, rally your office, rally your co-workers and rally your boss somme. Kry daar die golden cake ietsie by ons by Helderberg FM. Hierdie weekdag ons die besighede uit. Dit is lekker om te sien hoe die besighede van die Helderberg hierdie competitie en hierdie uitdaging aanvaar. En glo vir my as ek vir jou sê, die besighede in die Helderberg stel nooit teleur as het by hierdie uitdaging of by hierdie veldtog kom vir ons ouer mense in ons gemeenskap nie. Nou hier so staan bokse alreeds wat deur die besighede ingekom het en ons hoop om nog besighede deur die res van die week te sien. Moet nou nie dat jou besigheid achterbly en achter ons in die hok wees nie en dalk die kans mis om deel te wees van iets ongeloofliks in jou gemeenskap hierdie jaar. Vir nou, 4:30, dis tyd vir jou nuus hooftrekke.
1: Helderberg FM 93.6. Here for you with local and international news.
0: Goeiemiddag, ek is Jan Willem Lots met jou nuus hooftrekke om 4:30. Die valkeshoof van ernstige georganiseerde misdaad, Hendrik Flynn, het aan die Madlanga-kommissie gesê, georganiseerde misdaad kan nie sonder korrupsie funksioneer nie. Hy het getuig oor die kokaïne diefstal in Port Shepstone in 2021, waar 541 kilogram uit polisieberging gesteel is. Die Weskaapse LER vir onderwijs, David Meynier, sê skole in dele van die Eden en Sentraal Karoo distrikte sal môre en donderdag gesluit wees, weens waarskuwings van ernstige reënval. Dit volg na gesprekke met rampbestuursowerhede en die Suid-Afrikaanse Weerdiens, met sluitings wat sekere gebiede

0: It's Lockenville and Hannah Ray with Show Me Love. Show me that love on the WhatsApp line, 021-100-6936. You know what time it is. After 5, it's time to challenge me with a track you think I won't know. I'll try to name that jam. Intussen, dankie aan al die borge wat betrokke is by hierdie jaar se Silverade is goud werd. En jy weet, ons is besig met ons Business Week Challenge, where we challenge the local businesses in the Helderberg to bring us those different items that makes up a Golden Care kit. Now, yesterday we had soaps. Today, we are rallying for toothpaste and toothbrushes. Hey, but a few minutes ago, I received this voice note.
1: Goeiemiddag, Jan Willem.
0: Hallo daar.
1: Ek gaan goed met jou.
0: Voor die wind.
1: Silver Air is solid gold. Ons wil graag betrokke raak van Londrand Beach se kant af. So ja, ons sal vir julle 10 basis tandepaste,
0: yes,
1: 10 tandeborsels en 10 soedingetjies.
0: Lekker.
1: Sal ons by mekaar kry en vir julle by môre of donderdag op die laatste.
0: Perfect.
1: Sal ons dit kom aflewer by julle kantore. En ja, sal awesome. Kom al die ander wasserye in
0: yes,
1: die Helderberg area.
0: Yes. Sê julle.
1: Kom vat ons challenge op.
0: Basie wasserye.
1: Betrokke by die wonderlike geleentheid. Groete Jan Willem, sien jou in die week, groete, Bernard, bye bye.
0: Bernard, ek sien baie uit om jou te verwelkom by Helderberg FM met daar die items vir Helderberg FM. So Silver Hair is solid gold in samenwerking met Strand Beatwag en Blue Crane Funerals. En dan sommer nog 'n paar voetiekies ook te neem, is altyd lekker om die bekende stemme wat feature op 'n mensenprogram te ontmoet en om te sien wie luister na jou elke middag. Ek sien uit om jou te verwelkom by Helderberg FM, maar ook vir jou wat dalk luister en dink, jessie man, dalk moet ek nou betrokke raak. Jy hoor hoe sê Bernard, dalk het jy self of 'n wassery of 'n laundromat, hy daag jou persoonlik uit. Van een laundromat na 'n ander laundromat is jy uitgedaag vir middag. Maar natuurlik ook dankie aan al die ander borge wat al reeds betrokke is. Strand Beatwag, Sanirama, Somerset West en Helderberg Crime Watch, they are our media partners. A special thanks to Blue Crane Funerals and also Cherry Somerset West, Schmidhauser, DSND, Steve Trimby Optometrists, Boozemate, Timbalt, Somerset West and Handwork. Jy kan ook jou Golden Care kit by Steve Trimby Optometrists gaan aflaai of by Calvinia Vleis Strand of Goede Hoop of Helderview Spar. Die sperdatum is 30 Mei, so moenie uitmis nie. E-pos sales@helderbergfm.co.za en raak vandag nog betrokke.
2: Helderberg FM 93.6. Here for you with local and international news.
0: En in die sierde uur, die hoof van die Valke se eenheid vir ernstige georganiseerde misdaad, Hendrik Flynn, getuig korrupsie, bemagtig georganiseerde misdaad en Wes-Kaapse skole in die Eden en Sentraal Karoo distrikte word gesluit weens slegte weer. Goeiemiddag, ek is Jan Willem Lots met jou nuus om 5. Die valkushoof van ernstige georganiseerde misdaad, Hendrik Flynn, het aan die Madlanga-kommissie gesê, georganiseerde misdaad kan nie sonder korrupsie funksioneer nie. Hy het getuig oor die kokaïendiefstal in Port Shepstone in 2021, waar 541 kilogram uit polisieberging gesteel is. Flynn sê korrupsie bemagtig misdaadnetwerke, waarmee onwettige goedere op wettige markte verskyn. Hy het bygevoeg dat swak beheermaatreëls en tussengangers help om onwettige opbrengste as wettige inkomste te verbloem.
3: By the nature of organized crime, there needs to be enabling factors that allows organized crime to flourish in the perpetuating of these crimes. Both private and public space.
0: Die konstitusionele hof het met 'n 3-daagse verhoor begin oor die wettigheid van die wet op nasionale gesondheidsversekering. Die Raad van Gesondheidsorgfinansierders en die Wes-Kaapse regering voer aan noodsaaklike inligting, insluitend befondsing, koste en bedryfsbesonderhede is nie tydens die openbare raadplegingstydperk bekend gemaak nie, wat ingeligte deelname verhoed het. President Cyril Ramaphosa het die inwerkingstelling van die wet opgeskort, hangende die uitspraak. 'N Uitspraak teen die wet sal veroorsaak dat dit teruggekeer word na die parlement wat die instelling van die skema sal vertraag. Die Wes-Kaapse LER vir onderwys, David Meynier, sê skole in dele van die Eden en Sentraal Karoo distrikte sal môre en donderdag gesluit wees weens waarskuwings van ernstige reënval. Dit volg na gesprekke met rampbestuursowerhede en die Suid-Afrikaanse Weerdiens, met sluitings wat sekere gebiede in George, Knysna en Oudtshoorn raak. Meneer sê die besluit is geneem om leerders en onderwysers veilig te hou.
4: All other schools in the Western Cape will be open unless approval has been granted for closure, which will be done on a case-by-case basis. Our default position is always to keep schools open and only to close schools in exceptional circumstances, but we are mindful of the severity of the weather warnings in place.
0: Die Wêreldgesondheidsorganisasie vermoed 'n seldsame mens-tot-mens oordrag het plaasgevind tussen noue kontakte aan boord van 'n Griekse passasiersskip wat deur 7 bevestigde of vermeende hantavirusgevalle getref is. 'n Nederlandse paartjie en 'n Duitse burger is dood, terwyl 'n Britse burger in intensiewe sorg in Suid-Afrika is. Die WHO fokus nou op die ontruiming van die siek passasiers wat steeds aan boord is. Hy herhaal die gevaar vir die breër publiek is laag omdat die siekte gewoonlik versprei word deur besmette knaagdiere en selde tussen mense oorgedra word. In padwedlope nuus. Die organiseerders van die Londense marathon ondersoek die moontlikheid om volgende jaar se wedloop oor 2 dae te laat plaasvind. 'n Rekord van meer as 1,3 miljoen atlete het aansoek gedoen om deel te neem. Die uitslag van die openbare stemming sal vroeg in Julie vrygestel word. Uitvoerende hoof Hugh Brasher het aan die BBC gesê, die rekord aantal aansoeke vestig die wedloop as een van die wêreld se bestes.
5: We're going to disappoint more than a million people because we can't fit everyone into the streets of London. There are other marathons you can do. There's Brighton, there's Loch Ness, there's Manchester, there's plenty of others. But it is just such a unique day and the crowds and the historic course that John Disley created back in 1981. It's just such a special occasion.
0: En nou vir die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.66 teen die dollar, R19.49 teen die euro, R22.57 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $81,311. Die prys van goud is $4,567.44 per fyn ons. Die prys van Brent olie is $110.41 per vat. Die hoofstorie in die nuus hierdie uur, die hoof van die Valke se eenheid vir ernstige georganiseerde misdaad, Hendrik Flynn, getuig korrupsie, bemagtig georganiseerde misdaad. Vir Helderberg FM nuus, ek is Jan Willem Lots.
2: Helderberg FM 93.6. Here for you with local and international news.
6: Engineering you can trust. Confidence you always feel. Today's weather report is brought to you by Subaru.
0: Môre se weervoorspelling lyk as volg: ligte reën wat voorspel word. Die strand somers het Wes en Gordons Bay bereik 'n maksimum van 17, 'n minimum van 11. Grabouw 17.8, Stellenbosch 18.8, Kaapstad 19.12.
6: Today's weather report is brought to you by Subaru. Subaru carries you through life's weather. Fall in love with Subaru's all-weather confidence. Book a test drive on subaru.co.za.
0: 5 minutes past 5, good afternoon. This traffic update is brought to you by the Young's Panel Beating Centre. When life hits you with an unexpected end, rely on the team boasting top accreditations across the Western Cape. The Young's collaborates closely with leading insurers to ensure you are back on the road as quickly and safely as possible. They are all about honesty, respect and superior workmanship done right the first time. Visit them at young.co.za. The Young's Panel Beating Centre, the name you can rely on. Starting off in the Helderberg as we are reaching a peak traffic in the Helderberg. Slow moving traffic reported on Broadway Boulevard towards the intersection with Main Road in Strand. Congestion is definitely taking place there and delays are possible. Then Victoria Street onto the N2, some slow moving traffic as well as parts of Main Road in Somerset West. Old Butterfly Road, of course, very slow moving traffic in the Mall interchange towards Broadway Boulevard. And then in Strandfontein, Baden Powell Drive, there's been an accident at Strandfontein Road. Then also a stationary vehicle reported on the N2 inbound after the ramp to Jan Smuts Drive on the M17 and another stationary vehicle after the ramp to Muway on the M44. Your left shoulder will actually be closed due to this. If I missed anything, let me know on WhatsApp 021 100 6936.
2: This is the show that drives you home. You're listening to Afternoon Drive with Jan Willem. Here for you. Monday to Friday from 3 to 6 p.m. Only on Helderberg FM.
7: 93.6.
2: Your community station.

0: Dis alweer Dian met Klei op Helderberg FM 93.6. Hy vat jou na 14 minute oor 5. Hoopelik is jy hard besig om te chila. Die Dinsdag is uiteindelik verby. Gee jouself waar die klop op die skouer. Nou ja, ek vat jou huis toe tot en met so 10 voor 6 indien jy nog daar in die verkeer vaszit. Onthou, dit is die week waar ons besighede uitdaag vir silverhare is goud werd en 'n groot shout-out en dankie natuurlik aan Perry Max Fencing wat ook so pas gesê het, hey, Jan Willem, wat is daar die items? Ons sal ook graag 'n paar items wil skenk. Kom, ek speel die voice note vir jou.
1: Jy sien, ek het silver haar op 53, so herinner my net, wat is dit? Wat moet ons bydra? En dan Perry Max Fencing sal bydra lever vir dit.
0: Perry Max Fencing, bye bye, dankie en 'n groot shout-out aan julle by Perry Max Fencing. Daar die teams is seep, tandepaste, tandeborsel, shampoo en ietsie soets. En ons het werklik alreeds ons quota bereik met daar die waslappe. Ek sien nou hierso sê hy van Perry Max 10 van elk en hy gaan 3 shampoos bygee. Nou sien, dit is hoe die besighede mekaar moet uitdaag. Ons het vroeger ook vir Bernard gehad hierso van Laundry on Beach, wat al die ander wasserye in die Helderberg en in strand uitgedaag het. Ek wonder wat wassery, wat die laundromat gaan Bernard sy aanbod aanvaar. Ek wonder dalk met Perry Max Fencing ook sommer so uitdagingkie uitstuur aan die ander fencing besighede daar buite. Of dalk is daar 'n ander besigheid wat dalk nou ingeskakel is en dink, jessie man, ons kan nie dat die ander besighede in die Helderberg ons ore aansit en vir ons laat wys hoe dit gedoen moet word nie. As jy betrokke wil raak of jou besigheid betrokke wil raak, laat my weet op WhatsApp 021 100 6936 en hier daar die details deur. Wel, soos beloof is dit tyd vir Name That Jam net na 5 en dit is presies wat hier aangaan. 'N Paar WhatsApps alreeds deurgekom soos hierdie ene van Hans vroeër vandag.
2: Goeiemôre, Jan Willem Hans.
0: Hallo.
2: Yes, hier daar 'n pragtige dag na dag. Ons smaaklike koue wat maar gedurig nattigheid wat deur onthang.
0: Ja, omtrek.
2: Maar, en dan het jy wegkrik vir een kopkrapper, ken ek. Jong, ek het vir jou hier enetjie van Tom Jones. Wat ik wil graag weten of jij dat kent. Love Me Tonight. Ook een prachtige liedjes, andere liedjes. Maar ik stuur het graag voor jullie.
0: Dank je.
2: Dat jij voor mij kan uitvallen. Wat alles daar aangaan rondom je.
0: Dankie jou mans vir daardie ene. Vrygestel 1969. En dit, dear Tom Jones, Love Me Tonight. It peaked at number 2 on the Adult Contemporary Chart. It charted at number 9 on the UK Singles Chart and at number 13 on the Billboard Hot 100 in the week of July 19, 1969. It was arranged by Johnny Spence and produced by Peter Sullivan, and the song ranked number 94 on Billboard Magazine's Top 100 Singles of 1969. Oh, it doesn't ring a bell. Tom Jones, Ken Dottie's song, Leave Love Me Tonight. Let's see if I know this.
3: Oh,